0: Dobro vam jutro, točno je 6 sati, sluša se Radio Sljeme. Ovako rano ujutro za one koji ustaju i odlaze na posao, ja vam želim uspješan radni dan. U Zagrebu je sparno, da, noć je bila vruća, teški su i vrući dani iza nas, ali i pred nama. Pokušajte se tome prilagoditi koliko možete, ako nemate dovoljno kretanja, tijelo vam traži, onda je ovo idealan trenutak da krenete recimo pješice na posao, pa onda povratak natrag onako kako ste inače naučili, možda javnim gradskim prijevozom ili slično. Sada je to zapravo najbezbolije. O svemu što se događa u gradu i okolici danas, ali i što se događa ovih dana, polagano ćemo kroz program Radio Sljemena danas do podneva. Jara Šantek, glazbena urednica, Ivan Živko za tonskim stolom, Ivana Radaljac-Krušlin, žele vam dobro jutro.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovdje.

0: Riječnice. Dobro vam jutro, 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Krško je posljednji put smanjenom snagom iz istog razloga radila prije 23 godine. To međutim neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni program i događaje radijske i televizijske postaje na tome području, prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapanjena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada u potpunosti je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u Memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, te se šalju poruke mira, ali upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi nedavno otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan petrinjskih branitelja. Program je počeo prije pola sata tradicionalnom budnicom, a osim polaganja vijenaca održat će se i procesija i misa. U Petrinju bi danas trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak podrške braniteljima. Evo što je o razlozima svog 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
2: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, u noći će jačati. Najviša temperatura zraka oko 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je jutros za vas uredila Kristina Bokanić. 6 sati 14 i pol minuta, jutarnje temperature u Zagrebu vrlo visoke, maksimirska je 20 stupnjeva, 18 je izvjereno u zračnoj luci, 24 stupnje su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 68%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Dobro vam jutro, sluša se Radio Sljeme, 6 sati i 20 minuta. Vrijeme je da se informiramo o tome kako će se razvijeti ovaj današnji dan. Ovaj val vrućine koji je zahvatio cijelu zemlju manje više nastavlja se. Vrlo je velika opasnost od toplinskog vala koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Ali mi se čini da smo evo s godinama ponavljajući ovakve situacije iz ljeta u ljeto ipak naučili i da smo nešto malo odgovorni. Ali to je neka druga priča. Jutros nas zanima kako će se razvijati današnji dan, a to zna Josipa Kuzmić. Josipa, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu.
0: Pa evo 20 stupnjeva prosječna temperatura jutros u 6 sati u Zagrebu. Uh-huh. Dakle, nastavlja se ovaj vrući val koji, uh-huh, eto, onako u crvenom drži cijelu Hrvatsku. Izgledamo kao bankovni račun.
1: Pa da, evo, cijela Hrvatska zaista danas ima tu upozorenje na tu vrlo veliku opasnost od utjecaja vrućine, odnosno toplinskog vala na zdravlje ljudi. Tako da svakako treba pozvati na odgovorno ponašanje, kao što ste i vi spomenuli. Temperatura zraka u Maksimiru je 20 Celzijevih stupnjeva, na zračnoj luci je malo niža, 18, na Sljemenu 24 Celzijeva stupnja prema zadnjim mjerenjima, dakle ponovno upravo pod tim, po toj visinskoj postaji vidimo pritjecanje toplog zraka u tim višim slojevima atmosfere, upravo zbog grebena toplog zraka koji se sad već dan ima zadržava nad našim područjem. Sutra će ipak malo popustiti, odnosno sa sjevera, sjeverozapada će nam se spustiti jedna dolina sa malo, možemo reći, manje vrućim zrakom, tako da će onda dnevna temperatura zraka sutra biti nešto niža, pa onda pada i razina upozorenja, ali evo, idemo korak po korak. Dakle, najprije današnji dan, trenutno situacija u Zagrebu, imamo vedro i sad već možemo reći sunčano vrijeme, dakle sunce izlazi postupno, vjetar je slab, temperaturu zraka smo spomenuli, tlak zraka za sad još uvijek možemo reći blago povišen, 1015 hektopaskala, sveden na razinu mora, relativna vlažnost 68%, dakle to je trenutna situacija, a zapravo danas tijekom dana situacija se zapravo neće nešto znatnije mijenjati, imat ćemo sunčano i vrlo vruće vrijeme, dakle danas ponovno temperatura zraka raste do oko 38 Celzijevih stupnjeva na zagrebačkom području i vjetar će uglavnom biti slab. Tako da evo i danas zapravo slično vrijeme kao i prethodnih dana, a onda u noćnim satima zapuhat će sjeveroistočni vjetar i postupno jačati, tako da sutra ipak nešto više vjetra, a evo kao što smo čuli i temperatura zraka, ona najviša dnevna će pasti, međutim ona jutarnja još uvijek ipak dosta visoka, dakle čak možda i stupanj viša nego ova jutros, pa evo, dakle još noć i jutro treba onako malo preživjeti, a onda tijekom dana vrućina će malo popustiti, s tim da ne treba tu očekivati neku jaku svježinu, recimo temperatura zraka ona najviša dnevna će pasti za 5 do 6 Celzijevih stupnjeva, ali ako uzmemo u obzir da danas imamo 38, onda sutra govorimo o 32 ili 30.
0: I dalje je to vruće, da.
1: Tako i dalje smo iznad 30, ali evo s obzirom da sad već zaista prilično dugo traje ovaj period popriličnih vrućina i temperature zraka, one najviše dnevne iznad 35 Celzijevih stupnjeva, vjerujem da će i ovo ipak biti dobro, a možemo ga nazvati osvježenje. Što se tiče vremena sutra, ipak će biti nešto drukčije, dakle s tom dolinom koja nam se približava sa sjevera, ipak dolazi malo nestabilniji zrak, tako da sutra će biti djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Već zapravo u noći i ujutro postoji mala vjerojatnost da na širem području grada tu i tamo bude malo kiše, međutim vjerojatnost za oborinu ipak raste sutra prema večeri, tada na širem području grada može biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. I kao što smo rekli, bit će i nešto vjetra, dakle puhat će umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar, povremeno na udare može biti i jak, tako da evo sutra ipak nešto malo vjetrovitije, nešto malo više oblaka i kao što smo rekli, dakle neće biti posve stabilno.
0: E sad kad spominjete da je na večer mogući pokoj pljusak s grmljavinom, uvijek evo iskustva, recimo to tako, neću reći prakse, ali znamo da nakon ovakvih dugih perioda, a sad je stvarno jedan onako dug period, ovako visoka temperatura, znaju biti nevremena. Ima li nam na vidiku nekakvog nevremena o kojem moramo razmišljati, za koje se moramo pripremiti, ili samo govorimo o kiši, pljuskovima i grmljavini?
1: Pa za sad se čini zapravo da je veća vjerojatnost da će to biti u obliku kiše ili tu i tamo nekakvog pljuska s grmljavinom. Dakle, on lokalno može biti izraženiji. Međutim, koliko trenutno prognostički materijali pokazuju, ne bi trebalo biti nekakvih jačih nevremena na zagrebačkom području. Tako da, evo, naravno, u ovakvim situacijama kada ipak dolazi drukčija zračna masa i promjena vremena, onda valja redovito pratiti vremenske prognoze i upozorenja. Međutim, evo, iz trenutne perspektive za sad se čini da zapravo na zagrebačkom području ne bi trebalo biti nekakvih jakih nevremena tijekom sutrašnjeg dana.
0: Ne znam, treba li se veseliti toj kiši koja eventualno koja dolazi ili ne, jer obično kad na ovako vruću zemlju padne ta kiša koja nije dovoljno pa ne ohladi, onda bude sparina, ali to je možda za neki drugi razgovor. Josipa, hvala vam najljepša, želim vam ugodan radni dan vama i kolegama u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
1: Hvala vam i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav i do slušanja. Slušali ste Josipu Kuzmić, 6:26, slušate Sljeme.

0: 6:37, dobro vam jutro, slušali smo Riverpool, opet mislim ja na nju, nadam se da od ove sparine koja je trenutno aktualna možete misliti o bilo čemu. Temperatura je i za ovo rano jutro poprilično visoka, čuli ste da smo u Maksimiru izmjerili 20 stupnjeva, 18 u zračnoj luci, znači nešto lakše, i temperaturna inverzija na Sljemenu 24 stupnja. Današnji dan donijet će visoku temperaturu koja će dosezati 38 stupnjeva, ali sutra nam stiže moguće, razovimo ga, zahladnjenje, odnosno pad temperature, kada će prosječna temperatura pasti za 5 ili 6 stupnjeva, pa ćemo se onda negdje kretati oko 32 ili tome slično. Računajte da danas neće biti nikakve posebne promjene, jednostavno sunčano i vruće, sutra dan nešto drugačiji, bit će i sunčanih i oblačnih razdoblja u drugom dijelu dana, moguće i pokoji pljusak kiše praćen grmljevinom, tako da evo, ako planirate i želite znati dugoročno što vas čeka, to dugoročno je evo u ovom slučaju zaključno s petkom, da znate da bi mogla doći neka promjena i donijeti ipak kakav takav predah na ovom zagrebačkom asfaltu. Što se jutra na tom istom asfaltu tiče, ono još uvijek spava, još uvijek je mirno, još uvijek se grad priprema i hvata zaleteža za sve ono što ga čeka danas, pa tako da ako i automobilom trebate nekamo, bez obzira na radove i sve što je u gradu preorijentirano i preusmjereno, možete bez ikakvih poteškoća, jednako tako i sjajnim gradskim prijevozom. Pa za sve vas rano ranioce jutros posebno dobro jutro i pozdrav od nas Sljemenaša uz glazbeni izbor Jane Šantek.
1: Radio Sljeme.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme želi vam dobro jutro, 6:45.
2: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
3: Trenuci duhovnog zajedništva.
4: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji. S vama je velečasni Odilon. Svakome od nas paše kada pred sobom imamo vedru osobu. Osobu sa osmijehom, sa vedrinom. Možemo reći da svatko od nas je dirnut kada pred sobom ima vedru osobu. I ponekad naše rane, naše poteškoće nestaju. Volimo biti u blizini takvih osoba. No živimo danas u svijetu u kojem vlada jedan oblik straha. Možemo reći to je strah od dodira. Jer dodirom možemo zloupotrijebiti nečije povjerenje. Možemo nekoga izdati. Možemo u konačnici nekoga zlostaviti. To je nešto što je prisutno u društvu i nažalost i u crkvi. Ono u čemu je intenzivno radio, na čemu je intenzivno radio Papa Franjo pokojni. No, htio bi da nastojimo u našim ljudskim ili međuljudskim odnosima ponuditi neke poglede ili neke oblike dodira. Naime, kada se susrećemo sa čovjekom koji prolazi određene životne poteškoće, nije nužno da nudimo najprije svoj dodir rukom. Rekao bih da možemo započeti s dodirom pogleda. U našem pogledu, na našem licu, osoba može prepoznati koliko cijenimo njegov život ili njezin život, koliko cijenimo sve ono kroz što prolazi. Dakle, to je dodir pogledom koji pokazuje razumijevanje, koji pokazuje ljubav. Imamo i drugi dodir, to je dodir aktivnim slušanjem. Način na koji nekoga slušamo jednostavno pokazuje koliko interesa pokazujemo ili iskazujemo ili poklonimo osobi. Ponekad imamo osjećaj da je netko prisutan, ali ne sluša nas. Nije mu stalo do onoga što govorimo. Zato čini mi se da je ovaj oblik dodir aktivnim slušanjem jako bitan u našim odnosima. Treći oblik dodira koji nudim ili predlažem je dodir riječima, ako je potrebno. Naime, velika je opasnost da s mnoštvom riječi mislimo da ćemo nekome ublažiti bol, poteškoće ili probleme. Zato kažem, ako je potrebno, kako kaže Sveti Franjo, propovijedaj, ako je potrebno, govori. Drugim riječima, svojim životom ćemo najviše propovijedati nego svojim riječima. Postoji još jedan oblik dodira, a to je dodir tihom prisutnošću. Taj dodir je zapravo trenutak kada i mi sami osjećamo određenu nemoć, vidimo problem, ali nemamo rješenje, ne pametujemo, ne želimo previše brbljati oko nečega što nam nije toliko poznato. Ne upadamo u zamku razvijanja nekih teorija s kojima nemamo nikakve veze. Zato je tiha prisutnost često učinkovitija, ljekovitija od mnoštva riječi. I zadnji oblik dodira koji nudim je zapravo, ako je potrebno, to je dodir osjetilima, dakle rukom, svojim udovima, gdje ponekad je potrebno samo neći iskreni zagrljaj i bude nam lakše. Sjećam se jedne ispovjedi nakon koje je taj mladić imao potrebu za takvim oblikom dodira i rekao je, veličanstvo, mogu li vas nešto zamoliti? Rekao sam, slušam, možete li samo izaći da vam nešto kažem? Izašao sam, on me zagrlio i rekao je, hvala vam, i nastavio je svoj put. Vjerujem da je njemu bio potreban taj zagrljaj, no do toga treba doći ukoliko imamo, rekao bih, učinkoviti dodir pogledom, aktivnim slušanjem, tihom prisutnošću, riječima ako je potrebno, i onda tek slijedi ovaj oblik. Nije nam uvijek lako, sramimo se, bojimo se zbog različitih zlouporaba, ali ja vjerujem da je Gospodin onaj koji nas liječi svojim dodirima u ovim oblicima dodira koje sam htio jutros s vama podijeliti. Neka vas prati Božji zagrljaj.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Radio Sljeme.

0: Uskoro se uključujemo u prvi program Hrvatskog radija da zajedno poslušamo jutarnju kroniku. Za uvod, evo samo informacija o vremenu u gradu. Vruće, sparno, maksimirska temperatura 20, 18 u zračnoj luci, 24 na Sljemenu, vlažnost zraka 68%, tlak je 1015 hektopaskala.
1: Sedam je sati. Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
5: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 i nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore. Preko crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginio u Borovu naselju braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
11: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
12: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
13: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
14: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
12: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
15: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni program i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
3: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
16: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
17: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
18: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
17: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva ministarstva Ante Šušnjar.
19: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
17: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
20: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
17: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor luka Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
21: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
22: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj. Svijet.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
23: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel, no isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
24: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
23: U međuvremenu je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
25: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
23: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3,500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
3: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
3: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Damir Ramić-Kovačić.
0: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnom gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
5: I think that energy was top.
0: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
5: I'm sure we gonna.
0: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
6: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
0: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaxa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
7: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula, Zračna luka 21, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
7: Radio Sljeme.
10: Radio Sljeme, nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. Evo nas prognozom za danas, koja je kratka i jasna kao i proteklih dana, sunčano i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, u noći će jačati, a najviša temperatura zraka oko 38 stupnjeva. Ove jutarnje zagrebačke napreduju velikim koracima, u Maksimiru je u 7 sati izmjereno 21 stupanj, 19 u Zračnoj luci i 24 na Sljemenu, i dalje ta temperaturna inverzija. Relativna vlažnost zraka je 67%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Danije, razdanilo se je i to žurno u jednom trenutku i temperatura nam već polagano raste. Idemo prema još jednom vrućem i užarenom danu na zagrebačkom asfaltu. Jedina je sreća u svemu ovome da smo u sredini perioda godišnjih odmora, pa se to nekako prometno olakšanje osjeća na zagrebačkim prometnicama, tim više što je rado ove godine više, čini mi se, nego ikada, ili su barem veći zahvati, barem što se regulacije prometa tiče, pa se onda i čini da je tih radova više. Ovoga trenutka, naravno, preko ključnih točaka, to je Selska, Nadvožnjak, tamo gdje se radi preko Trnja, Venja, Većeslava, Holjevca, evo upravo informacija da se dogodila i prometna nesreća, tako da će tu biti možda malo dvije prometne nesreće, nevjerojatno. Dakle, avenija Većeslava Holjevca na

Slavonsku aveniju, točno tu nedaleko Hrvatske radio televizije, dvije prometne nesreće, jedna je na samom nadvožnjaku, jedna je malo nakon što se spustite s nadvožnjaka na Slavonskoj aveniji u smjeru istoka, i već sada se tu formirala i kolonica, tako da bi to možda moglo potrajati. Povedite računa, ako možete izbjeći, ako još na vrijeme, onda ok. I moram reći da je onako baš rijetkost vidjeti da su i Jadranski most i Most Slobode i Most Mladosti bez ikakve gužve i bez poteškoća. Lijepo to izgleda, za poželjeti u nekim drugim radnim intenzivnijim danima, ali evo, ljetni period donosi to olakšanje. Javni gradski prijevoz redovit, jutros bez problema, uz naravno neke izmjene zbog radova za koje već znate. Sretno svima koji će u promet upravo ovoga trenutka. Želim vam jedan dobar i uspješan dan. Čuvajte se ovih visokih temperatura, zaštitite se od sunca i bježite od vrućine koliko god je to moguće.

0: Nadam se da vam danas nikakva smicalica neće naletjeti na put koji ste planirali i da će dan proći dobro. Uz još jedno upozorenje, iako vam izlaze na uši, ali nema veze, bolje da je višak jer od viška glava ne boli u ovakvim situacijama. Za visoke temperature koje će i danas u Zagrebu dosegnuti otprilike 38 stupnjeva, tek onda sutra, najprije u noći, ali sutra poslije podne dolazi moguća promjena vremena koja će donijeti nešto kiše, možda i pljuskova s grmljavinom, ali ne nevrijeme. Evo barem su tako pokazivale jutros prognostičke karte kada smo razgovarali o vremenu. Jutro u Zagrebu što se prometa tiče klizi glatko za poželjeti unatoč radovima, pa onda neka tako glatko nastavi kroz cijeli današnji dan.
1: Glazbeni fruštuk.
0: A kad je već glatko, zašto ga ne bismo i rasplesali dodatno u našem glazbenom fruštuku? Na današnji dan 1960. godine Chubby Checker u emisiji American Bandstand izveo je svoju kultnu obradu pjesme Twist. Nekoliko tjedana poslije pjesma je dospjela na prvo mjesto glazbene ljestvice, a onda je zauzela vrh te iste Billboard Hot 100 ponovno dvije godine kasnije u siječnju 62. godine i tako je postala prva pjesma koja je to mjesto zauzela u dva odvojena navrata. Taj rekord je inače 50 godina kasnije srušila tek Mariah Carey, i to znate s kojom pjesmom, onom All I Want For Christmas Is You. Do Božića ima vremena, a za Chubby Checkera je vrijeme sada.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih,

0: jutro, vrijeme je za vijesti, 8:10.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula, dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u Zagrebu. Nesreća se dogodila oko 22 sata u ulici Lujina Letilića u Botincu, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Vozilo je u sudaru potpuno smrskano, prepolovljeno, ostao je samo njegov zadnji dio, a dijelovi i krhotine razbacani su po kolniku. Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Član uprave elektrane Saša Medaković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
0: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
4: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Hrvatska je proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina.
5: Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja, a s osobitom zahvalnošću i dubokim poštovanjem onih koji su za Hrvatsku položili svoje živote. Nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200 tisuća hrvatskih branitelja.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab sjeveroistočni, a u noći će jačati. Najviša dnevna temperatura zraka danas oko 38 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su ovo vijesti Radio Sljemena koje jutros potpisuje Boris Bogić. 8:14. Maksimirska temperatura s 21 porasla je na 27 stupnjeva. Na Griču je 25, u Zračnoj luci 23, a na Sljemenu 26 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka sa 67 pala je na 48%, a tlak se nije mijenjao, on je i dalje 1015 hektopaskala.

Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme. Ako ikada onda ovaj džingl sad ima smisla, tople boje etera, stvarno zrak u Zagrebu vrije jer je temperatura već ovako rano jutros u Maksimiru dosegnula 27, na Griču 25, u Zračnoj Luci 23 stupnja, a ni na Sljemenu se baš ne možete posebno raskladiti jer je 26 i danas će do 38, vrelo ljeto u Zagrebu. Inače u ovo doba u Zagrebu je nekakva ljetna stanka što se tiče događanja, dok se dogode ove turističke migracije jedne

Nježno i lagano to naša Jana jutros radi, baš zato da bi nas držala u nekoj dobroj ravnoteži kad se već moramo boriti s temperaturom i s vremenom i različitim nepogodama koje idu s tim ruku pod ruku. Nadam se da ih nema puno i da imate još energije kroz dan učiniti nešto za sebe, ne samo preživljavati, čekati da vrućina prođe. Između listova knjižničari otkrivaju nazive izložbe na koje vas pozivaju knjižnice grada Zagreba, ulicu Svetoga Mateja 7 u Dugavama. Zašto doći? Zato što ova izložba, kažu, nije samo o zaboravljenim, izgubljenim predmetima, ona je poveznica između izmišljenih i stvarnih svjetova, između ljudi i knjiga, između vas čitatelja koji ste nešto izgubili i njih knjižničara koji su tu pronašli. Zato što ponekad i najmanji papirić može ispričati nevjerojatno veliku priču, izmamiti vam osmijeh na lice i zato će vas, kako kažu knjižničari, čak i ako osobno nikada ništa niste zaboravili u knjizi, možda nasmijati već i sama neobična i poprilično kreativna kolekcija pronađenih predmeta. Izložba je otvorena danas od 8 do 14 sati, a ulaz je besplatan.

Da ne bude da vas nisam podsjetila obavezno na Green River Fest, iako sam malo prije komentirala da događanja u gradu nema previše, ovo je jedna od onih lokacija koja se ne da i koja upire sve snage i svu energiju u to da se održi i da svake godine raste korak po korak. Da, tako i ove godine su pretvorili Zagrebačku obalu, Save u središte gradskih susreta. Festival organizira inače Udruga Priroda za sve. U svom petom izdanju donosi spoj glazbe, umjetnosti, filma, književnosti, održivosti i puno još drugih zanimljivosti. Bogat program nastavlja se gotovo do konca rujna i tamo možete uživati tijekom cijeloga dana u slušanju glazbe, u koncertima, u filmskim projekcijama i radionicama, ali i nekim gastronovitetima koje posebno najavljuju na svojim Facebook stranicama. Danas u 19 sati i 19 minuta imaju književno glazbeno preludiranje Milko Kiš Deda pod nazivom Svirao sam po najgorim birtijama ovoga grada.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan, sluša se Radio Sljeme, slijede vijesti u 9:10.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviša temperatura u 7 sati ujutro izmjerena je u Dubrovniku 28 stupnjeva, a u našemu gradu u 8 sati zabilježeno je već 27. Sunčano i vrlo vruće bit će tijekom dana u cijeloj zemlji s temperaturama između 34 i 39 stupnjeva. A zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavi će raditi.
0: Tvrtka OpenAI istražuje sigurnosni incident do kojega je došlo prilikom testiranja eksperimentalnog modela umjetne inteligencije. Naime, prema dostupnim informacijama, AI agent je izašao iz zatvorenog testnog okruženja te koristio javno dostupne podatke za pristup korisničkim računima na više internetskih servisa. Najozbiljniji dio incidenta zabilježen je na platformi Hugging Face, gdje je model navodno stekao administratorske ovlasti. Slučaj je u međuvremenu potaknuo i raspravu u Američkom kongresu o strožoj regulaciji naprednih sustava umjetne inteligencije. U dolini Neretve održava se manifestacija Tjedan lađe na Neretvi, koja obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startne pozicije na glavnoj muškoj utrci u subotu. Na maratonu lađa oveće godine sudjelovati više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga lađara Zagreba brani naslov. Lani su stigli do četvrte uzastopne titule, pete ukupno u dolini Neretve. Matija Rakić i Dominik Tepeš Rafaj.
3: Mi smo se skupili, ma moje mišljenje da smo najspremni. Povijesti maratona nikad se 5-6 ekipa nije skupilo u jednu da vrati štit knjeza Domagoja u dolinu Neretve. Sad smo na brzinskima dali sve od sebe. Nadamo se uspjehu na maratonu lađa.
4: Očekivanja sve kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporte koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
0: I prije prognoze jedna komunalna obavijest. Zbog puknuća cjevovoda bez vode dio stanovnika u ulici Stjepana Mikuša javili su iz Zagrebačkog holdinga. Za vrijeme trajanja radova koji bi trebali završiti do podneva, opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternama.
5: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab sjeveroistočni, a u noći će jačati. Najviša dnevna temperatura zraka danas oko 38 celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredio Boris Bogić. Sada je 9 sati 14 minuta. Pregled temperatura kaže da rastemo pouzdano, solidno. Maksimirska temperatura je 29 stupnjeva, 28 i na Griču i u Zračnoj Luci, ali i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 49%, tlak se ne mijenja i dalje 1015 hektopaskala.
5: Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: A činilo se nikad bliže, ja bih rekla, zahvaljujući našoj terenskoj tehnici Ana Lacković-Varga stiže nam u eter i otišla je kao prava zagrebačka puca tam gdje treba. Ana?
2: Lepe vam pozdrav s najljepšeg trga na svetu, a ga govorimo o urbanim sredinama. Jelačić plac je nama v srcu svima, na srcu bi se reklo. Zagrebački i u našim lijepim zagrebačkim pjesmama. Vruće je za poludit, evo mi smo na suncu, kolega Igor Šantek mi se je stal najbliže kaj je mogel da promotrim situaciju na Šatrodolcu. Tu je plac, ali nismo gore, dole smo u prolazu na Harmici. A ja sam susrela jednog mladog Zagrepčanina koji je tak dobar domaćin u svom gradu da je odmah rekao da bi on meni dal izjavu. Bok.
3: Bok.
2: Kaj si rekla, kak se zoveš?
3: Vid.
2: Vide, ko ti je dal tako lepo ime?
3: Mirna.
2: A Mirna ti je?
3: Mama.
2: Čuj, pa tek je evo prošlo pol deset, a ti si već u šetnji. Kaj si rano ranioc?
3: Da.
2: To ti je zato jer si vesel kaj su praznici, pa se budiš rano, a inače sigurno nije tak lako se dići da bi se išlo u školu.
3: Da.
2: Reci mi, kud si se sad prošetal? Evo tu smo se sreli nas dva na Trgu Bana Jelačića. Gdje si bil?
3: Prvo sam bio na Fuliru, pa onda sam išao na kavu, pa onda sada idem na tramvaj.
2: A kaj si pil na kavici?
3: Pjenu.
2: Bravo! Jel' bilo šlaga bar za žličicu dvije?
3: Nije, čokolade je bilo.
2: Odlično. Reci mi, jesi ljetoval kaj izvan Zagreba, jesi bil na moru?
3: Da.
2: Gdje si bio?
3: Na Čiovu.
2: Čijevu, tak daleko si putoval?
3: Da.
2: I jel ti bilo dosadno u autobusu, s čim si išel?
3: S autom i nije mi bilo dosadno.
2: Dobro, u društvu si Mirne, jer ipak si premali da bi ovak hodal po gradu sam. Ko je još s vama?
3: Mama Mirna i baka Jasenka.
2: Jasenka, je li ona bila s tobom na Čijovu ili je čuvala stan u Zagrebu?
3: Na Čijovu je isto bila i imamo još jednog dječaka koji ima 5 godina i zove se, ne 15 godina i koji se zove vaš Luka.
2: Luka se zove?
3: U školu.
2: Odlično, ti ideš u školu?
3: Ne.
2: Hoćeš krenut sad na jesen?
3: Da.
2: Odlično. U koju školu buš išao, jel se sjećaš kako se škola zove?
3: Ne, sada u jesen, nego u drugo jesen.
2: Da, tad se svašta može dogoditi, možeš se i preseliti, pa onda sad nemamo točnu školu. Odlično, hvala ti lijepa na ovim izjavama. Mogu pitati Mirnu nekaj?
4: Naravno.
2: Može. Ovaj dječak je zrel za školu, ali podržavam da još ne ide. Hvala vam lijepa, evo da ste malo zastali, krademo vam vrijeme. Kaj ste išli u nabavu ili u vožnju folirom prvo danas?
4: Zapravo smo išli u vožnju folirom jer hvatamo ga već danima i na kraju smo našli broj telefona na internetu, zvali i one si provozao cijelim gradom. I vidu je to bila baš avantura.
2: Evo super, Ivana, moramo podsjetiti na tog folira i na broj telefona da ljudima koji inače nemaju vremena se koristiti,
1: ja sam u istoj situaciji,
2: da ga lakše nađu.
1: Da, da, ali ja sam u istoj situaciji kao Mirna, ganjam folira i uglavnom ga izganjam parkiranog u garaži. Evo, tako ih vidim, inače da. Nemrem na red doći, da.
4: Slobodno zovite broj telefona na internetu, jako su ljubezni, odmah dođu kroz 3-4 minute i voze vas kroz cijeli grad.
2: Vi ste sad na godišnjem odmoru, pa imate priliku malo evo, se više posvetiti djetetu i pokazivati mu znamenitosti grada.
4: Zapravo evo i moja mama je ovoga inače velika ljubiteljica našeg Zagreba, isto kao i ja, to je prenijela na nas djecu. Tako da mi evo nastojimo i onda ja nastojim na svoju djecu prenijeti u ljubav prema gradu i evo i Radio Sljemenu, volimo Radio Sljeme. Tako da mislim da već sa 5,5 godina zna sve o Zagrebu.
2: Evo ga, vidi, imaš sad prvo iskustvo, pretpostavljam, možda si imal neko slično, kaj se radija tiče, Radio Sljeme, Zagrebački radio, trebaju nam nasljednici i vidiš da nije strašno, stavi sluške, samo slušaš kaj te ovaj drugi pita, bit ćeš u poziciji da ti pitaš i ja sam sad Mirna, mogu polako u mirovinu.
3: Da.
2: Gospođa Jasenka, jeste vi u mirovini?
5: Jesam, hvala Bogu.
2: I kak provodite ljeto u Zagrebu? Bili ste na moru?
5: Da, bili smo malo na moru, pa evo ovak. Čim malo popusti ta vrućina, mi smo po Zagrebu. Nema di nas nema.
2: A i vidim da planirate da srpanj odete na more, a u kolovozu kad je Zagreb po mjeri čovjeka, onda ste tu.
5: Kad se imaš ti parkirati, kad nije gužva, je. Jučer su bili ujutro u veternici, na večer smo opet bili tu na trgu i opet uspinjača.
2: Super, da, nova uspinjača, to se ja još moram provozati. Kaj ti se čini, nova uspinjača, Alfora?
3: Da.
2: E, trebaš ga vidjeti, ima sunčane naočale.
1: Rođen je za radio.
2: Rođen je za medij. Evo, budemo ga uputili i pomogli ako treba kad završi školu da dođe na praksu. Vide, hvala ti lijepa na ovom susretu i sretno dalje u šetnji Zagrebom.
3: Hvala.
2: Hvala vam, Mirna.
4: Hvala vama, evo, bilo nam je zadovoljstvo.
2: Evo ga, HRT i potražite pa si unazad preslušajte da čujete kak ste bili slatki, zgodni i šesni, kak bi rekli Dalmatinci.
5: Mijenjaj radio stanicu sa brava na sljeve.
2: Vidimo se i čujemo. Bog, bog, do slušanja. Evo, uz zahvalu mojim dragim sugovornicima, imam još koju minuticu da ti velim da sam se prošetala naravno malo kraj ovih prodavača i pogledala cijene. Moram si samo zatvoriti vrata jer stvarno je vruće, a naš Igor vodi računa da nam bude rashlađeno ovo naše reportažno vozilo. Pa gle, ima ponude. Nisam baš primijetila puno domaćih proizvoda, ali može se pronaći. Ima domaćeg paradajza, čini mi se da je sa zadarskog područja.
1: Je li to one što miriši ili one što ne miriši, što samo lijepo izgleda?
2: E pa, ima i koji lijepo izgleda i veli gospodin da je uzgojen iz zadarske okolice, međutim vidi se da je to staklenik ili plastenik. To su oni grozdovi gdje su paradajzi svi isti, baš sam s jednom gospođom. Ona mene pita, ali vi mislite da je to stvarno domaće? Ja kažem, ma je, ali nije to ono kak ste vi navikli iz rane mladosti da to raste iz zemlje i da podnosi ovakve uvjete kakvi su trenutačno sunce i sušu. Uglavnom po 3 eura je kilogram paradajza, ovog u kontroliranom uzgoju. Sad može se pronaći vjerojatno i koji domaći, možda i koji cent skuplji. Ima mladog krumpira zadarskog, 2 eura je kilogram, lubenica zadarska isto 2 eura, kila paprike također, krastac i tikvice 3 eura. Mahune, žute i zelene 7 eura kila. Mislim, dosta. U kilu dosta ide, jer su one laganije, ali evo, 7 eura. Čuj, one su jučer vjerojatno brane i željni smo ih. Čušpez od mahuna je najbolji u ovo doba godine, ali evo, 7 eura zazvuči. Bučine koštice 10 eura kila, tu isto, znaš, dosta ide i eto, ako hoćete zdravo tijekom dana malo si poboljšati to da si uzmete i bučine koštice, a domaće su 10 eura kila. Luk se isplati kupiti, 1,80 je kilogram. Velike tikve za bučnicu, to su one tikvice koje su prerasle, 2 eura kila. Grožđe, euro. Evo, ima dosta u ponudi i odmah je i cijena podnošljivija. Ima crnog grožđa i bijelog i evo to stvarno ako volite dođite. Limun 4 eura, nektarina 4 eura, kalanka breskva 4 eura kila. Uglavnom Ivana nakupi se. Ako uzmeš par proizvoda po voće, povrće, mislim da je teško bez 20 eura proći.
1: O, pa ja sam se sračunala i više, da. Ti si još onako
2: puno ekonomičnije od mene. Da, pa dobro, ne moraš kupovati kilu, pogotovo ako, ne znam, je čovjek sad sam, dio obitelji je na godišnjem ili pa uzmeš si, ono, 2-3 paradajza, krastavac, možda ono se ima i za 2 dana u ovoj nabavi. Uglavnom, ima i ovih prekupaca koji prodaju, mm-hmm. ali ima i gospođa koje su evo iz tu vjerujem okolice donijele spomenute mahune, malo cikle, mm-hmm. i koju bresku kalanku.
1: Dobro.
2: Vidi se koji su proizvodi tu narasli, a koji su došli. Možda.
1: Ako ništa drugo po mirisu, onda to možete shvatiti. Oni koji su samo lijepi i ne miriše, onda to nije naše. Ono što miriši i možda ne izgleda baš perfektno, to je vjerojatno domaće i naše. Htjela te pitati, ima li turista u centru grada ne zakupiti, nego jesi li srela koje?
2: Je, ima. Svake fele. Turista nije prenapučeno, kao što sam rekla, po mjeri čovjeka, to je ono koje možemo podnijeti. Ako se želimo osamiti, ima i takvih mjesta na trgu gdje možeš biti uh-huh. sama, a ima evo i mjesta gdje se ljudi okupljaju i gdje prolaze. Tu su još uvijek radovi na početku Iglice, ograđeno je i vidim da se postavljaju kocke.
1: Nisu kupolice one još na vidiku ili jesu od ovih spremnika?
2: Pa ja sad iskreno ti moram biti ne vidim, jer je ovaj stup za reklame, pa to i to jedan, pa automobil. Mislim da još nisu kupolice, ali evo, dečki obavljaju završne radove i treba postaviti ove kamene kocke, da.
1: Da.
2: Ili kakve su to već kocke.
1: Nije lako svim onima koji moraju raditi na ovim vrućinama i na sparinama, vidim da na nekim lokacijama u gradu radovi idu sporo, naravno, jer je teško, ali idu, a na nekima se prakticira da se radi rano ujutro i kasno poslije podne, što mi se čini nekako koji puta kao bolja opcija, jer treba voditi računa i o tim ljudima. Pa evo, poseban pozdrav šaljem svima njima koji rade sada na otvorenom, kakav god posao u ovim uvjetima. Ančice, hvala ti na ovom prvom obilasku i što da ti kažem,
2: čujemo
1: čekamo
2: se.
1: Te, čujemo se.
2: Može, bog.
1: Do slušanja.

0: Sluša se program Radio Sljemena, dobar dan, točno je 10.
1: Zagrebački vremeplov.

Katarina Zrinski. Katarina Zrinski, rođena Frankopan, bila je plemkinja i hrvatska književnica, prva u Banskoj Hrvatskoj koja se nije bavila samo prevođenjem, nego je i sama pisala književne tekstove. Početkom 20. stoljeća njezino ime postalo nadahnućem za mnoge ženske udruge u domovini i iseljeništvu. Najstarija među njima, Hrvatska žena, osnovana je 1914. u Čileu. U Sjevernoj Americi nastala je udruga Kćeri Katarine Zrinski, a 1919. u Karlovcu je osnovana prva domaća ženska udruga koja je nosila njezino ime. Na današnji dan, 6. kolovoza 1921. u Zagrebu je osnovano i Društvo Hrvatica grofice Katarine Zrinski. Njegov osnutak potaknule su američke Hrvatice, supruge hrvatskih iseljenika u SAD-u. U pravilima društva zapisano je da mu je svrha čuvati uspomenu na groficu Katarinu Zrinski, koju su smatrale jednom od najznamenitijih žena hrvatske povijesti, te poticati moralnu, socijalnu i nacionalnu svijest hrvatskih žena. Društvo je nastojalo poučavati svoje članice i raditi na njihovu prosvjetnom, gospodarskom i socijalnom napretku. Podupirale su udruge koje su se bavile umjetničkim obrtima, poticale štedljivost i gospodarno vođenje domaćinstva, organizirale predavanja i posebne tečajeve prilagođene naobrazbi i potrebama članica. Priređivale su izlete, sastanke, predstave, koncerte i druge društvene događaje. Na Radiju Zagreb pokrenule su i predavanja pod nazivom Ženski sat. Novac za rad osiguravale su dobrovoljnim prilozima, darovima i prihodima od zabava. Sastajale su se u kabani Europa u Ilici 31 te u prostorijama družbe Braća Hrvatskog Zmaja na Kamenitim vratima. Iako društvo nije bilo stranački ni politički orijentirano, često je surađivalo s drugim hrvatskim društvima, Hrvatskim Sokolom, Napretkom, Braćom Hrvatskog Zmaja te s članovima Hrvatske seljačke stranke i Hrvatskoga bloka. Zbog takvih poveznica vlasti su ga povremeno znale zabraniti na kraće ili dulje vrijeme. U njegovu djelovanju ostao je sačuvan važan trag ženskog organiziranja u Hrvatskoj. Tih, uporan i društveno djelatan, kakav je i sam lik Katarine Zrinski u povijesnom sjećanju. Na trg Katarine Zrinske današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

0: I vrijeme je za vijesti, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
2: Pa ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save kojom se reaktor hladi. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: HGSS iz Makarske sinoć imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. Visoke temperature natjerale su Zagrepčane u potragu za osvježenjem. Dok jedni biraju bazene, drugi spas od vrućine pronalaze na gradskim jezerima. Jaron i Bundek otvoreni su za kupače, a redovite analize pokazuju da je voda pogodna za kupanje. Nakon građana, govori voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Sanja Tolić.
4: Voda je odlična.
5: Ja sam sa unukom i eto, mi uživamo.
6: Odlučio sam ujutro doći malo s djecom tu na izlet, malo se okupati.
7: Samo je premalo ljudi. Građani slabo koriste naše more.
8: Voda je topla i čista. Nije prljava, nema smeća po njoj. Zapravo izgleda super. Iako se ja puno ne kupam, ali evo, namočit ću se, pa ću se legnut, pa ću se namočit.
9: Voda se analizira na dva mikrobiološka pokazatelja, na crijevne enterokoke i escherichia coli. I s obzirom na izolirani broj kolonija tih bakterija, se voda onda karakterizira, odnosno ocjenjuje kao izvrsne kakvoće ili dobre. Do sada, evo, mi smo imali gotovo 90% uzoraka je bilo izvrsne kakvoće.
10: Vremenska prognoza.
0: O vremenu nam govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
10: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab sjeveroistočni, a u noći će jačati. Najviša dnevna temperatura zraka danas oko 38 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti koje ste slušali potpisuje Boris Bogić, 10 sati 14 minuta, temperatura u Maksimiru 32 stupnja, toliko je izmjereno i u zračnoj luci, 31 je na Griču i 29 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka pala je na 36%, tlak je 1015 hektopaskala.
11: Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vrijeme je za pokret. Grad Zagreb nudi besplatne rekreativne aktivnosti za starije sugrađane. Ojačajte zdravlje, upoznajte nove ljude i uživajte u svakom danu. Budite aktivni, budite samostalni. Zagreb HR, sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

0: 10:44, mi smo Radio Sljeme i polako pratimo kako se razvija ovaj današnji dan. Nemam primjedbi, ja bih rekla, osim što je vrućina, ali i na to se polagano navikavamo i vjerojatno sada i vi lakše prihvaćate ta naša kontinuirana upozorenja da se čuvate vrućine, sparine, da izbjegavate ovaj najtopliji dio dana i tako redom. Ako to naravno možete, budući da brojni ljudi imaju poslovne obveze pa si ne mogu priuštiti taj luksuz da ne rade po suncu. Ali što se tiče temperatura, najtopliji dani što se mjerenja tiče, a čini se da je prema najavama stručnjaka, oni koji vrijeme razumiju drugačije, dublje i slojevitije, pred nama i jedna od najtoplijih godina, barem nam je tako rekao Zoran Vakula.
1: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama, do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Što se tiče zaliha vode, da, situacija nije bajna. Govorit ćemo o tome još i u nastavku našega programa. A što se tiče ove vode koja bi s neba trebala doći sutra poslije podne, računajte na zagrebačkom području da bi temperatura u odnosu na današnju mogla pasti nekoliko stupnjeva, pa će se ipak lakše disati, a onaj drugi dio dana, posebno večer, mogli bi donijeti koju kap kiše koja bi mogla biti praćena i grmljavinom, ali ne govorimo, barem prema sadašnjim prognostičkim kartama, o nekom nevremenu ili nečem konkretnijem. Pa evo, u nadi da će ta zahladnjenje, odnosno pa temperature stići, nadamo se i do tada se štitimo na najbolji mogući način.

0: S mjesta u eter.
1: Rekao je Vakula, reći će vam i Ana danas puno zanimljivih stvari. Bok, Ano.
2: Bok, pa nemam baš puno sadržaja, mogu prebrojati sugrađane na Bundeku. Evo, malo smo se prođirali gradom, jako nježno se vozi, čak i na mjestima gdje se radi, ako se prati privremena regulacija prometa, brzo se može proći uz naravno malo strpljenja. Jer ipak treba tamo zaobići ove dijelove gdje je ograđeno i pridržavati se trenutačno postavljenih prometnih znakova. Pa smo se evo dovezli do Novog Zagreba i pregledali terase, one koje su dobro zakriljene i gdje ima debljeg hlada, tamo ima onih koji ispijaju kavicu. Možda su na godišnjem odmoru, a ostali su u gradu ili su se vratili pa još koriste slobodne dane. Ali ima i onih koji nose i neke papire, aktovke i možda su bili na gablecu pa sad još prije nek se vrate u radne prostore. Malo upijaju atmosferu ljetnog Zagreba. Tu na Bundeku mogu ti reći da je vode zaista malo, minimalno čini mi se. Dobro bi došla jedna debela kiša i travica bi bolje pošiknula, a i zazelenila se, posušila se.
1: Biće možda poslije podne, sutra, kako su najavili.
2: Pa evo, vidjela sam da je sinoć na Prviću padalo i to je pala jako lijepa kiša. Vidjela sam jednu objavu jutros i ponadala se da bi se nešto slično možda dogodilo kod nas. Susrela sam ovdje na šetnici s ove južne strane Bundeka jednu gospođu koja ima svoj ritam hoda i nije bila raspoložena za datnu izjavu, pa jedna mama s djetetom koja spava u kolicima, pa nismo mogli riskirati da bi jedno stajanje probudilo mališana, tako da evo, imate mene u svoj raskoši mog govora. Idu evo baš prema nama opet jedna obitelj s dvoje djece. Jedan trkač je prošao, njemu ništa ne smeta, on ima svoj ritam, svoje rekreacije, pa smo mu samo poželjeli sretno dalje.
1: I budući da su temperature ovakve kakve jesu, stvarno ljudima koji vježbaju u ovakvim uvjetima i koji se drže svoje rutine, skidam kapu do poda, ali se onako s druge strane malo bojim, je li to, ovo sad već nije stvar poslušnosti, upozorenja, ovo je već sad stvar zdravlja i to baš onako ozbiljno.
2: Pa je, da, evo jedan gospodin upravo prolazi, dobar dan, vas pozdravljam, on ima slušalice pa me ne čuje. Isto je, da, evo neka djeca su tu, hoćete mi dati izjavu za radio, molim vas, da vas pitam otkud ste došli, možete mi dati izjavu, molim vas, za radio, da mi kažete otkud vi na Bundeku. Tata je skinuo majicu golje do pasa pa se brine da ga ne stavimo u kadar.
1: Aha.
2: Jer smo možda i televizija, HRT nam piše na našem reportažnom vozilu. Sramežljivi su svi danas, tako da evo, nastojala sam da čujete još koji glas, ali nisam baš u tome uspješna tu na Bundeku. Slušala sam u vijestima našim onu anketu koju vjerojatno imamo od jučerašnjeg dana, kad je tu sigurno bilo napučenije i više onih koji su koristili tu mogućnost da su blizu vode. Evo opet prolazi jedna mlada dama, ali
1: danas je radni dan,
2: morala bi skočit pred nju da me doživi. Uglavnom, ima hlada ovdje, znamo kad smo povremeno i mi sami na Bundeku da se stvarno isplati doći prošetati. Mislim da je lakše podnijeti u svakom slučaju biti u prirodi i pod nekim krošnjama koje nam daju osjećaj da ipak je lakši zrak. Malo i vjetrić pirka, moram ti reći. I polako se ovdje, evo kod ovog kafića, otvaraju suncobrani i ima i ovih drvenih klupa i stolova, tako da ako volite rustikalni okoliš, iza vas ima mjesto. Vidim troje, četvero ljudi koji se sunčaju, dvoje ih je u hladu, evo jedna dama tamo u daljini vidim čita, prolazi upravo jedan biciklist. Uglavnom, ne volite li puno ljudi na ovakvim mjestima, sad je idealna prilika za doći na Bundek, A kako smo u početku rekli, nadam se stvarno da će uskoro pasti neka kiša i da će se razina bundeka isto malo popraviti, jer otužno izgleda. Evo i ta suha trava koja se dogodila u međuvremenu, jedino još ruže odoljevaju. Vjerujem da Zrinjevac ovdje dolazi zaljevati, to su oni ostaci još kad i Flora Art ovdje zasija, onda ove ruže na stablašice svake godine malo više to popune, one uljepšavaju ovaj tu dio i oko igrališta, ali evo s druge strane dosta velika ploha je suhe, spržene trave. Da. Sa sreće ona je otporna, pa uslijed prve kiše će se oporaviti, nadam se.
1: Sjećaš se da smo prije godinu ili dvije imali borbu o Zagreb, nepokošeni grad, da je onda i ovo doba godine bilo s travom muke, sad pak trave nema, tako u krug se nekako kao i priroda vrtimo.
2: Čitala sam neke reakcije naših sugrađana koji su vidjeli neki dan da Zrinjevac kosi travu pa se čude zašto. A opet oni imaju vjerojatno svoj raspored održavanja travnatih površina, pa onda tamo gdje nisu stigli prije moraju se sad pojaviti da se vidi da rade, da.
1: Tak je. Predlažem da potražite hladovinu ili da odaberete neko od tih topola tamo na bundeku i da predahnete malo dok se još da disati, dok temperatura nije porasla, iako raste stvarno i sata u sat jako brzo. I sad smo već na 32 u prosjeku na mjernim postajama u gradu, pa se onda čujemo nešto kasnije.
2: Ići ćemo pogledati razinu Save, to smo isto od naših sugrađana već dobili informaciju da se po sredini korita vidi šljunak koji inače ni ne znamo da postoji i da je prisutan i da se na nekim dijelovima može valjda stati u Savi kad je ona u svojoj punini, pa je onda voda tam do pasa ili malo više, a sad ju evo gotovo na nekim dijelovima možemo izgleda pregaziti. Nije svugdje tako, ali kod Savskog mosta kad se zastane i pogleda vide se sprudovi, pa ću evo nastojati imati sugovornika koji će nam sa stručne strane o tome nešto više reći oko 11:30.
1: Može, joj, to mi je rak rana kad vidim, tako da se povuče voda, onda bi ja pospremila, bi počistila ono sva smeća koje su bacili na pod.
2: I donesla par kanistera i
1: dobro,
2: polijala.
1: Možda kanistere ne
2: vode.
1: Bi to bi ostavila stručnicima, ali bi ja to pospremila kad je već suho da se počisti, jer je prilika zapravo da se možda neke stvari odrade koje nisu neko redovito poslovanje, ali to može samo u mojoj glavi nekakav red kad se već situacija dogodi. O tom potom.
2: Možda saznamo kaj se radi u takvim situacijama. Evo, slušajte nas i u 11:30.
1: Može, Ana, hvala ti lijepa. Čekamo te i dalje. Sretno. 10:58 slušate Sljeme.

0: Ovo je bila jedna proročanska pjesma s obzirom na temperature kakve biju hrvatske gradove, pa između ostaloga i Zagrebe proteklih dana, pa tako i danas. Vrijeme je za nove podatke o temperaturi i nove vijesti, 11:10.
1: Vijesti.
0: Zbog niskog vodostaja rijeke Save, nuklearna elektrana Krško počela je postupno smanjivati snagu reaktora. Iz nuklearke poručuju da je riječ o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri. Bude li potrebno, snaga reaktora dodatno će se smanjiti, a nuklearka će ponovno raditi punom snagom kada se za to steknu uvjeti. Posljednji put smanjenom snagom zbog ovakvih uvjeta radila je 2003. i to više od 90 dana. U slučaju zaustavljanja proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine električne energije osigurala iz vlastitih proizvodnih izvora te nabavom na veleprodajnom tržištu, priopćio je HEP. KBC Zagreb prva je javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela photon counting CT. Riječ je o najnovijoj generaciji uređaja za računalnu tomografiju u kojom se omogućuje izrada iznimno preciznih snimki, a pacijenti su u manjoj mjeri izloženi zračenju. Photon counting CT unaprijedit će dijagnostiku srca i kardiovaskularnog sustava, tumora, plućnih i neuroloških bolesti, te omogućiti ranije otkrivanje promjena u organima. Jedna je osoba poginula, dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u Zagrebu. Nesreća se dogodila oko 22 sata u ulici Lujina Letilića u Botincu, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Vozilo je u sudaru potpuno smrskano, prepolovljeno, ostao je samo njegov zadnji dio, a dijelovi i krhotine razbaceni su po kolniku. Nesreću su čuli stanovnici. Evo što je za HTV rekao Dragutin Lernjak.
2: On je, baš sam legao u krevet, kad te to lupilo. Idem na prozor, vidim, to je dim, to je prašina. To je bila prašina. I jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
0: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Sudjelovalo je oko 50.000 ljudi iz 123 zemlje i regije, uključujući i preživjele iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja te upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je doveo do tog najvećeg rata u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. poginulo je oko 140.000 ljudi. Japanska premijerka Sanaeke Takaichi.
3: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
4: Vremenska prognoza.
0: A o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području danas će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab sjeveroistočni, a u noći će jačati. Najviša dnevna temperatura zraka danas oko 38 celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje potpisuje Boris Bogić, 11 sati i 14 minuta, temperatura u Maksimiru 33, 33 stupnje su i na Griču, 34 u Zračnoj Luci i 30 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 29%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ovo je

0: S mjesta u eter.
1: Točno u 11.30, evo nam Ane, kako je i obećala, s pričom. Jesi li zavirila u korito Save, kako to izgleda?
2: Jesam, poslala sam i snimke i fotografije, nisam doručkovala osim tri mala paradajzića, pa mi se ruke malo tresu, a kavicu sam popila, a možda sam trebala neke drugo da me malo osnaži, ali to stavimo sve nakon posla. Uglavnom, sigurna sam da bude iskoristivog materijala, da na našoj Facebook stranici Zagrebčanke i Zagrebčani vide status Save u ovim trenucima. Duboko sam zahvalna gospodinu iz Hrvatskih voda, koji nije trebal biti možda danas na poslu u Zagrebu, jer je već plužil prema Zagorju, ali odmah nam bude na početku i rekel poke je išel u Zagorje. Diplomirani inženjer građevine, gospodin Tomislav Suton, direktor VGO-a za rijeku Savu. Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje.
2: Poke ste išli u Zagorje jutros?
3: Pa išli smo jedan sastanak obaviti vezano na klizište, mače i tako, operativne dijelove. Već razmišljamo o tome šta će poslije suše, ide onaj dio kad imaju malo više vode.
2: Jel se može klizište rješavati da se priheftate na neke fondove, na primjer?
3: Trenutno mi financiramo, sufinanciramo zajedno sa lokalnim zajednicama, a trenutno nema nikakvog programa za sanaciju klizišta koji je baš financiran od strane europskih fondova.
2: Onda ste na putu Zmača malo promatrali Krapinu, vjerojatno hitili pogled i na Savu tamo u podsusedskom dijelu, a evo došli smo tu da detektiramo trenutačnu situaciju. Ja zovem sprudovi, ovo kaj se sad pokazalo u Savi, a kaj inače kad je velika voda ne vidimo.
3: Da. Evo, pa Sava je sad u domeni niskih vodostaja, kao što vidite, u skladu sa dobom godine. Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290. Sava je takva rijeka, bujična rijeka, još uvijek taj tih nekakvih 60, 70 kubika trenutno koliko njome teče,

0: bolje ne probavati to, pa bi upozorio i ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka.
1: Ali na nekim dijelovima obale se isto malo voda povukla, pa onda ta plažica ide malo dublje prema sredini, tu bi isto upozorili možda.
0: Tako je, da se ljudi baš ne zadržavaju, da ne hodaju tamo gdje nisu 100% sigurni, a to su ove staze uz samu rijeku Savu i po inundaciji sad. Znači, podsjetio bi evo baš na današnji dan, prije 3 godine, 2023. točno na ovom mjestu gdje smo mi sad na Savskoj mosti, vodomjer je tamo preko puta, bilo je izmjereno 440, znači razlika je preko 7 metara, visinska razlika koliko je bilo u tom trenutku oborina u isti dan prije 3 godine.
1: Mi se ovak malo zaplašimo kad vidimo da nam je Sava tak niska, onda se sjetimo dana kad smo strahu da ne bude ovaj savski nasip prenizak, da se ne bude prelijala, a početkom tjedna je šef Hrvatskih voda, gospodin Đuroković, čak na javljanju u Dnevnik Hrvatske televizije zamolil da pripazimo malo s tim kako koristimo vodu. Mi smo se čak bili malo i čudili da već neki pozivi sličnog tipa nisu dolazili, ali evo kak je ovaj toplinski val se stvarno pokazal, kak je najavljen, ne bi bilo loše. U kom smislu smo ugroženi s obzirom na to da se koristimo vodom iz Save?
0: Pa površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-Zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području koju sam spomenuo je dobra. Na ruku nam ide i vidite i sami, meni je tu trebalo 5 minuta do vas, grad nam je, ajmo reći to tako, i prazan, tako da je smanjena i potrošnja, ali što se tiče vodoopskrbnog sustava, mi imamo dosta dobar vodoopskrbni sustav u tu, što ne znači da ne bi on mogao biti bolji. Tako i Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preko akcijskih planova je nešto u budućnosti, implementacija od 25. pa 10-ak 15 godina u budućnosti, mi moramo smanjiti gubitke u našim mrežama. Kad jedan put dignemo kubik vode na površinu, ovako ja plastično govorim malo, vodo, šteta ga je izgubit na probušenoj cijevi, na nekakvim
1: mjestima
0: gdje curi. Ti gubici su recimo samo za grad Zagreb negdje oko 120 miliona kubika. To je gubitak čiste vode, to je gubitak čistih novaca, to je gubitak energije i svega ostalog. I to je nešto što pred nama stoji i ove sljedeće generacije, da kroz smanjenje gubitaka pojačamo samu opskrbu vodom. Pogotovo je to u ovakvim ekstremnim situacijama. Neke projekcije su čak za Dalmaciju rađene da bi samo smanjenjem gubitaka određene županije, određeni vodovodi, ne bi trebale nove bušotine, novi vodozahvati, nego sa postojećom količinom vodom kroz smanjenje gubitaka do nekakvih 50-ak godina unaprijed bi imali dovoljnu količinu vode na ovim područjima sa svim ovim klimatskim promjenama koje smo svjesni i sami.
1: Evo, spomenuli ste i vi kroz razgovor, Sava nama stiže iz Slovenije, mi sad priželjkujemo neku veliku kišu da se to gore odvije i da onda voda dođe k nama, ali gore su bili zadnje vrijeme i grdi scenariji, pa ne bismo htjeli da se tak nekaj dogodi, a zanima me jel vi računate na to da bude kiša i kolika bi to trebala sad u kratkom vremenu biti kiša, a da se popravi status Save na onu razinu na koju smo navikli, neku srednju.
0: Za ovaj dio bi trebala ozbiljna količina oborine. Pas, nje trenutno nema na u nekim prognozama koje smo, vi gledate i mi i vi. Vi ste vidjeli sad da je Krško smanjilo na 80%, ali ne zbog količine vode, nego zbog temperature same vode. Ona je trenutno u Zagrebu negdje oko 25 stupnjeva.

0: znači ugodna za ovaj, u kombinaciji s ovim plažama malo prije što ste rekli, idealno za ostati u Zagrebu. Ali velim, tu treba biti sa dozom opreza pristupiti rijeci Savi, ne, pa eto, to je to. Tako da nemamo mi nekakve direktne dobre vijesti u smislu prognoze. Možda će to kolege iz DHMZ-a bolje znati.
1: Dobro, za kraj budemo evo pozvali Zagrepčane koji su u Zagrebu. Najavljeno je da bi sutra trebalo popustiti ovo konstantno vruće i visoke temperature, a to isto ne znamo kaj to znači. Iako ovaj povjetarac koji se povremeno u Zagrebu pojavi spašava, meni se čini da je nama vrlo značajna Medvednica, zapravo pretpostavljam da ona nas oplahnjuje više nego kaj bi to bilo da je nema. I evo da malo restrikcije unesemo u svoje ponašanje vezano uz vodu. Ja pretpostavljam da ima ljudi koji troše, puštaju, više puta na dan se tuširaju malo dulje. Možda ipak evo da neke nova ponašanja uvedemo, jer ako ne sad, moguće je da će nam to u nekom trenutku trebati.
0: Pa je, manje više, sve ste rekli. Voda je jedan od najvažnijih resursa, ako ne i najvažniji resurs, i s njom se treba ponašati u skladu s tim šparno, i tako da, eto, da nemamo bespotrebnih gubitaka, da ne trošimo, da ne rastrpavamo taj naš vrijedan resurs kojeg, evo moramo reći, mi ne oskudijevamo u Republici Hrvatskoj.
1: Da, i punimo si flašice s vodom iz pipe i pijemo, a teramo luksuze kad kupujemo u dućanu ovu plastificiranu. Hvala vam lijepa, gospodin Suton, evo na tom trudu da ste nam došli, da ste nam ovo malo pojasnili, malo ste nas i umirili. Ovo kaj velite da je voda taman za kupanje, je poziv da se malo raskladimo i kraj Save i u Savi, ali sa puno opreza, da se ne bi dogodilo neke neplanirano, i čekamo onda evo tu promjenu vremena da ne bude neka koja bi donesla nevrijeme, nek to bude nježno i nek nam se Sava popuni. Drago mi je evo da se povremeno i s njom bavimo, jer ju uglavnom doživljavamo pod normalno, a to je isto mali luksuz da smo na rijeci.
0: Tako je, evo, Sava je naš možda jedan resurs, i taj prostor Save koji uvijek tema za razgovor oko ovih inundacija i dosta velika površina, ali ta površina je ipak evo zelena, ugodnije je puno na njoj bit nego tu sad na asfaltu gdje smo mi, tako da evo, možda za neku budućnost da ima jedan zeleni koridor kroz grad Zagreb koji se širi, koji se razvija, ali eto, imamo jednu čistu rijeku koja će biti još čišća i čišća kroz konstantna ulaganja u pročišćavanje, što na uzvodnom dijelu, tako i na nizvodnom. Moramo razmišljati o cijelom slivu rijeke Save, tako da eto, tu smo dijete.
1: Odlično, hvala vam na ovom susretu. Ivana, tu Savskim mostom cirkuliraju sugrađani, pješice i na biciklu, trčeći, hodajući, sporije, brže. Ima ovdje onih koji koriste ovaj pješački most s pogledom na Savu, se povremeno zaustavljaju, snimaju, slikaju ko i ja. A i ovaj zeleni željeznički most, popularni Hendrix, je isto tu impozantan. Tako da za naše sugrađane koji dugo možda nisu bili na Savi, uputa, prošećite se, pogotovo ako imate vremena, možda evo i po Savskom nasipu, a i priđite Savi gdje je to moguće, a moguće je tam ako se ispod Jadranskog mosta prošećete.
2: A, Green ili River je tamo.
1: U Podsusedu se isto može da približiti Savi, pa evo, iskoristite to kao zanimaciju ovog ljeta i ljetovanja u Zagrebu. Diplomirani inženjer građevinarstva gospodin Tomislav Suton, direktor VGO-a za rijeku Savu, je bio s nama u razgovoru. Kolega Igor Šantek i ja vas lijepo pozdravljamo s pogledom na Medvednicu i gore Sljemenski odašiljač.
2: Imate najljepši pogled u gradu, sigurno. Hvala vam na tome, hvala na ovom veselju i vedrini koju si unijela danas u ovaj program za koji...
1: Ma, gospod Suton je došao s godišnjeg i on, njemu je glava još negdje u akvamarinu, ha?
0: Tako je, tako.
1: Idem po boji, jer ovo nije boja kad se
2: sa
1: šećeš
2: Save,
1: Savom.
2: Sa Save, nije pa to sa Save, jel?
1: Ne, ne. Ovo je ugrađeni neki akvamarin.
0: Nisa sjena.
1: Je li jesu sjena ili nije? Nije. A, ali možda u nekoj mladosti. Sad ću ja to ispitat kako uopće gospon zna za krmu i skupljanje sjena po suncu i žegi.
2: Dobro, hvala Bog. Vam lijepa, hvala na tebi, hvala Igoru i tvojem sugovorniku. 11.44, ostanite u Sljeme.

0: 11:58 i dalje ste uz Radio Slijem, a gdje biste drugo bili, naravno. Nadam se da uživate u glazbenom izvoru naše Jane Šantek, koja se otrudi da vam puše u krila i podupre svaku vašu ideju, želju i ambiciju da dođete što prije do njezinog ostvarenja. Ja nekako navijam da te ambicije danas budu dosta niske, onako gotovo održavanje vitalnih funkcija zbog toga što je vani vruće, pa nemojte divljati, pretjerivati novih 38 stupnjeva, nije baš zgodno. Nevena je bila vani do malo prije, sad
1: jesam,
0: je stigla.
1: Jesam, dobar i, dan svima.
0: Tek ti se vratila boja normalno.
1: Da, bila sam dosta crvena.
0: tek si sada Nevena koju ja poznajem i Nevena će preuzeti...
1: Tek sam sada bljeda.
0: Nevena će preuzeti uzde ovog našeg programa za drugi dio dana. Ja se nadam da ćete ostati uz nas. Od Jane Šantek, lijepi pozdravi. Ostavljamo Ivana Živka za tonskim stolom još neko vrijeme, hvala ti na svemu i pozdravljam vas u ime Ana Lacković-Varge i moje ime do sutra. Nije daleko.
1: Ivana Radaljac Krušlin je bila s vama. Evo da i to preciziramo, iako vjerujem da evo naši dragi slušatelji nas sve jako dobro poznaju. Danas je taj dan, kažu, vele vrhunac toplinskog vala, čuvajte se, pazite naravno i na djecu, na kućne ljubimce, obiđite starije, znate kako to mi radimo iz dana u dan, ponavljamo kao mantru, ali više da nekako sebe, evo, podsjetimo kako se treba ponašati, pa evo opet. Dođete izvana i uletite u redakciju kao crveni tulipan, ali eto, vruća je, da, ponesite si vodu. Evo, ja nisam, bit ću pametnija kad ću odlaziti doma, pa ću si natočiti flašu i mislim da se treba stvarno čuvati, visoke su temperature. Sutra će biti nekoliko stupnjeva lakše, po prognozi moglo bi biti i nešto kiše, pa evo, treba dočekati taj petak. Mi ćemo poslije podne uživati u glazbi po izboru Pavla Miljenovića. Evo i prepolovili smo dan, kak se ono veli. Nismo ga baš prepolovili, nego smo označili da je podne, točno je podne. Evo, naš Ivan nas je podsjetio. Tonski realizator, dakle, je i dalje Ivan Živko. Urednici vijesti su još neko vrijeme Boris Bogić, a onda nakon njega Nikolina Devčić. A vijesti slušajte svake puni sati 10 minuta. Našu središnju informativnu emisiju u Zagrebački dnevnik u 16:10. Informativni smo i u našoj emisiji Ljeto u Zagrebu u 12:30, pa evo, budite i tada uz nas. Ja sam Nevena Saraga, dobro nam došli. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: 12 sati i 10 minuta. Vijesti. Na današnji dan prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
1: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. A s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenje zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću. Ta je lokacija povezana s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada u kojoj su među okrivljenicima varaždinski poduzetnik Josip Šincak i njegova supruga Monika. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u Zagrebu. Nesreća se dogodila oko 22 sata u ulici Lujana Letelića u Botincu, pri čemu je vozilo sletjelo s kolnika. Vozilo je u sudaru potpuno smrskano, prepolovljeno, ostao je samo njegov zadnji dio, a dijelovi i krhotine razbacani su po kolniku. Nesreću su čuli stanovnici. Evo što je za HTV rekao Dragutin Lernjak.
2: On je baš legao u krevet, kad te to lupilo. Idem na prozor, vidim, to je ne dim, to je prašina. To je bila prašina. I jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
0: Dobar ulov zagrebačke policije. Naime, uhitili su 32-godišnjaka koji je u gospodarskom objektu u vlasništvu članice svoje obitelji na području Novog Zagreba skrivao više od 8 kg droge. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja protiv uhićenog muškarca podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će sunčano i vrlo vruće uz najvišu temperaturu zraka oko 38 celzijevih stupnjeva. Vjetar će tijekom dana biti uglavnom slab, a u noći će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak.
0: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 35 je stupnjeva u gradu, 30 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 28%, tlak je 1015 hektopaskala. Radio Sljeme.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dobar vam dan. Želim evo nekoliko zanimljivih pozivnica za danas. Na Opatovini traje 41. Zagrebačko histrijansko ljeto, a u 21 sat gledajte komediju Francekova teta. Autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vites. Muzej Prigorje u Sesvetama predstavlja gostujuću izložbu Ivan Rabuzin, priča iz Prigorja, koja donosi manje poznato poglavlje iz života jednog od najznačajnijih hrvatskih slikara naive. Kroz tekstualne cjeline i reprodukcije 18 dijela iz fundusa Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec te privatnih vrbovečkih zbirki, izložba otkriva obiteljske, prijateljske i umjetničke veze koje su Ivana Rabuzina desetljećima povezivale s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Izložba je otvorena do 24. ovoga mjeseca uz slobodan ulazak. U knjižnici Marije Jurić Zagorke do 20. kolovoza postavljena je izložba pod nazivom Tijelo kao oblik nizozemskog akademskog slikara Ronalda Aleksandra Lindgrena, a održava se u sklopu projekta Svi mi, kulturno-edukativnog programa koji provode knjižnice grada Zagreba s ciljem promicanja inkluzije, međukulturalnog dijaloga i razumijevanja u zajednici. Razgledajte izložbu o prirodnoj i kulturnoj baštini Medvednice, izložba Perice Novosela Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa, postavljena je do 31. kolovoza u Centru za posjetitelje Medvedgrad, a predstavlja bogatstvo stijena, minerala i krajolika Medvednice te njihovu povezanost s čovjekom. Izložba povezuje prirodnu i kulturnu baštinu Medvednice s njezinom geološkom prošlošću i duhovnom simbolikom. Minerali Medvednice, kvarc, pirit, hematit i serpentin nisu prikazani samo kao geološko blago, nego i kao simboli mira, snage, trajnosti i unutarnje promjene stoji. U najavi ove izložbe posebna je pozornost posvećena Medvedgradu i drugim srednjovjekovnim utvrdama koje svjedoče dugotrajnoj povezanosti čovjeka i prirodnog prostora, a središnji dio izložbe čine kamene krunice autora Perice Novosela koje povezuju prirodne materijale s motivima duhovne baštine. Do 20. rujna u Muzeju grada Zagreba može se razgledati izložba Na sljeme, priča sa Zagrebačke gore koja se bavi Medvednicom kroz prizmu rekreativnih i društvenih aktivnosti s naglaskom na planinarstvo. Podsjećam vas da je u Skalinskoj ulici 5 otvoren The Witch of Greech, almost the smallest museum in the world, jedinstven prostor posvećen priči o gričkoj vještici, te posvećen i svim ženama koje su kroz stoljeće u Zagrebu proživjele progon zbog optužbi za magijske aktivnosti. Radno vrijeme ovog zanimljivog muzeja je od ponedjeljka do subote od 12 do 20. Ako kolovoz provodite u Zagrebu, posjetite film U šumi, program Centra za kulturu i film Augusta Cesarca, koji tijekom sljedećih 6 tjedana na ljetnu pozornicu Tuškanac donosi najbolje od aktualnog kino repertoara. Pobjednici domaćih i međunarodnih

0: Kanu, Oscara za najbolji strani film i originalni scenarij, a ostvario je veliki komercijalni uspjeh diljem svijeta. Projekcijom na ljetnoj pozornici Tuškanac obilježava se njegova 60. obljetnica. Imamo dva puta po dvije ulaznice za ovaj film, večeras za projekciju na ljetnoj pozornici Tuškanac, pa slobodno zovite našu režiju na broj telefona 616 7004.
1: Ljeto u Zagrebu.
2: Radio Sljeme.

Evo, brzinski sam podijelila ulaznice za ljetnu pozornicu na Tuškancu. Darko Augusta i Ljiljana Podunajec su dvoje naših slušatelja koji su, evo, brzinski nazvali i osvojili svaki po dvije ulaznice za ove filmove.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Strašna prometna nesreća sinoć u Zagrebu. Prema informacijama koje je objavio 24 sata, troje ljudi je smrtno stradalo kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika u Botincu, pri čemu je potpuno smrskano i prepolovljeno, a dijelovi i krhotine razbacani su po kolniku. Na mjestu događaja smrtno je stradao 48-godišnjak, dok je 29-godišnjak prevezen u klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, a vozačica u klinički bolnički centar Zagreb. No oboje su zbog teških ozljeda preminuli. Nastavlja se toplinski val. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm. Sunčano i vrlo vruće bit će tijekom dana u cijeloj zemlji s temperaturama između 34 i 39 stupnjeva. Vodostaj Save je i dalje iznimno nizak, te se vide sprudovi i plićaci koji su inače pod vodom. Nadležne službe prate stanje, a vozačima plovila preporučuje se dodatan oprez. O koliko je drastičnim promjenama riječ otkrio nam je Tomislav Suton iz Hrvatskih voda.
2: Čak i ovim putem bi malo upozorio na ljude, još uvijek je to nekakvih 60-70 kubika. Tu na ovim pojedinim dijelovima i dubina, ima i dubina gdje je njezina matica, pa bolje ne probavati to. Pa bi upozorio i ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka. Sava je sad u domeni niskih vodostaja, kao što vidite, u skladu sa dobom godina. Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290.
0: U dolini Neretve održava se manifestacija Tjedan lađe na Neretvi, koja obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startne pozicije na glavnoj muškoj utrci u subotu. Na maratonu lađa ove će godine sudjelovati više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do četvrte uzastopne titule, pete ukupno u dolini Neretve. Matija Rakić i Dominik Tepeš Rafaj.
3: Mi smo se skupili, moje mišljenje je da smo najspremniji. Povijesti maratona, nikad se 5-6 ekipa nije skupilo u jednu da vrati štit Kneza Domagoja u dolinu Neretve. Sad smo na brzinskima dali sve od sebe. Nadamo se uspjehu na maratonu lađa.
4: Očekivanja su eto, koje je prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje. Sporite koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će sunčano i vrlo vruće, uz najvišu temperaturu zraka oko 38 celzijevih stupnjeva. Vjetar će tijekom dana biti uglavnom slab, a u noći će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak.

0: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 36 je stupnjeva sada u Maksimiru, na Sljemenu 31 stupanj. Relativna vlažnost zraka je 25%, tlak 1014 hektopaskala. Na Griču je 37 izmjereno, isto toliko i u Zagrebačkoj zračnoj luci.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 14 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Strašna prometna nesreća sinoć u Zagrebu. Troje ljudi je smrtno stradalo kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika u Botincu, pri čemu je potpuno smrskano i prepolovljeno. Na mjesto događaja smrtno je stradao 48-godišnjak, dok je 29-godišnjak prevezen u klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, a vozačica u klinički bolnički centar Zagreb, no oboje su zbog teških ozljeda preminuli. Trenutak sudara čuli su stanovnici, a evo što je za HTV rekao Dragutin Lernjak.
2: On je, baš sam legao u krevet, kad te to lupilo, idem na prozor, vidim, to je dim, to je prašina, to je bila prašina i jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
0: Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica, Udbina. Obilježavanje oslobođenja Petrinje počelo je tradicionalnom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Evo što su rekli neki od okupljenih građana.
3: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
4: Bilo je to pakao, strašno pakao 4.8. kad smo krenuli u akciju. Nažalost, naša dva su tenkista poginuli, jedan ujutro prilikom prvog napada, drugi popodne prilikom drugog napada. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
0: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici 50 u Gospiću. Ta je lokacija povezana s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada u kojoj su među okrivljenicima varaždinski poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga Monika. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Iako su trenutačni pokazatelji turističkih dolazaka u naš grad za 6% manji u usporedbi s prošlom godinom, i turističke zajednice grada Zagreba su zadovoljni. Naime, prošlo ljeto bilo iznimno zbog događanja kao što su koncerti Marka Perkovića Thompsona, Queens of the Stone Age i Skanka Nancija, te svečani vojni mimohod povodom obljetnice Oluje, koji su privukli veliki broj dolazaka i noćenja. U srpnju je ostvarano više od 146.000 dolazaka, najviše broj ostvarili su gosti iz Njemačke, SAD-a, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine, Nizozemske. Ukupno je ostvareno gotovo 270.000 noćenja, a najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke, SAD-a, Ujedinjene Kraljevine, Francuske i Španjolske.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području bit će sunčano i vrlo vruće, uz najvišu temperaturu zraka oko 38 celzijevih stupnjeva. Vjetar će tijekom dana biti uglavnom slab, a u noći će zapuhati umjeren sjeveroistočnjak.

Boris Bogić je uredio i ove vijesti. 37 je stupnjeva u Maksimiru, 30 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 25%, tlak je 1014 hektopaskala, na Griču je 38 kao i u Zagrebačkoj zračnoj

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 15. sat i 10 minuta. Vijesti. Nastavlja se toplinski val. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm. Sunčano i vrlo vruće bit će u cijeloj zemlji s temperaturama između 34 i 39 stupnjeva. Vodostaj Save i dalje je iznimno nizak, te se vide sprudovi i plićaci koji su inače pod vodom. Nadležne službe prate stanje, a vozačima plovila preporučuje se dodatni oprez. Tomislav Suton iz Hrvatskih voda.
1: Čak i ovim putem bi malo upozorio na ljude, još uvijek je to nekakvi 60-70 kubika. Tu na ovim pojedinim dijelovima i dubina, ima i dubina gdje je njezina matica, pa bolje ne probavati to, pa bi upozorio ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka. Sava je sad u domeni niskih vodostaja, kao što vidite, u skladu sa dobom godina. Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290.
0: Zbog niskog vodostaja Save, nuklearna elektrana Krško počela je postupno smanjivati snagu reaktora. Iz nuklearke poručuju da je riječ o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri. Bude li potrebno, snaga reaktora dodatno će se smanjivati, a nuklearka će ponovno raditi punom snagom kada se za to steknu uvjeti. Posljednji put smanjenom snagom zbog ovakvih uvjeta radila je 2003. i to više od 90 dana. Na današnji dan prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. A s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Zagrebačka policija objavila je detalje sinoćnje teške prometne nesreće u Botincu. Dogodila se oko 22 sata kada je 35-godišnjakinja koja je upravljala vozilom izletjela s ceste. Naletjevši na betonski stup Elektre, automobil se prepolovio. S njom u vozilu bile su još dvije osobe. 48-godišnji muškarac poginuo je na mjestu događaja, dok su vozačice i 29-godišnji suputnik prevezeni u bolnicu gdje su oboje preminuli.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori dežurna prognozičarka Josipa Kuzmić.
4: Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, prolazno do umjeren sjeveroistočni, a u noći će postupno jačati.

Boris Bogić je uredio i ove vijesti. 37 stupnjeva je izmjereno u Maksimiru, relativna vlažnost zraka je 23%, tlak 1013 hektopaskala. Na Sljemenu je 31 stupanj, na Griču je izmjereno 39, u zračnoj luci 38 stupnjeva.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
1: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Strašna prometna nesreća sinoć u Botincu, troje poginulih.
3: Izuzetno nizak vodostaj Save, stručnjaci upozoravaju građane da ne hodaju po koritu rijeke.
2: USKOK objavio dokaze o prisutnosti opasnih kemikalija u podzemnim vodama u Gospiću.
3: Prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tragična prometna nesreća u Novom Zagrebu s troje poginulih. Dogodila se kasno sinoć u Botincu kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup Elektre. Bilo je potpuno smrskano i prepolovljeno. Od siline udarca poginula je 35-godišnja vozačica Mazde, 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz vozila. Najstariji od njih poginuo je na mjestu nesreće, dok su vozačica i mlađi putnik prevezeni u KBC Sestre Milosrdnice te u KBC Zagreb, no oboje su umrli. Policija je izvijestila da je vozačica upravljala vozilom čije su prometna dozvola i registracija istekle lani.
3: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog pogreba stradalih u subotu u Svetom križu Začretju, kada su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece. Zastave su spuštene na pola koplja. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Ekstremne vrućine trpimo i danas. U 15 sati na Griču je izmjereno 39 stupnjeva. Zbog izuzetno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm s temperaturama između 34 i 39 stupnjeva. Sutra stiže blago i kratkotrajno osvježenje.
3: Dugotrajna suša i višednevni toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Dok su Dunav i Drava zabilježili drastičan pad i rekorde, vodostaj Save zasad je stabilniji, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka. Zagrijavanje Save ugrožava riječne ekosustave i riblji fond, a zbog visokih temperatura nuklearna elektrana Krško morala je smanjiti snagu reaktora kako ne bi prešla dopuštene toplinske granice ispuštanja vode u rijeku. Damon Balenović.
4: Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini, rekao nam je direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda, Tomislav Suton.
5: Sava je sad u domeni niskih vodostaja, kao što vidite u skladu sa dobom godina. Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290.
4: Na nekim mjestima u Zagrebu i Save izviruju šljunčani i pješčani sprudovi, a iako se na prvi pogled čini da se rijeka može prehodati s jedne na drugu obalu, Suton upozorava da je Sava i u ovim uvjetima ozbiljna rijeka.
5: Čak i ovim putem bi malo upozorio na ljude, još uvijek je to nekakvih 60-70 kubika, pa bolje ne probavati to, pa bi upozorio i ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka.
4: Zbog suše su iz Hrvatskih voda još prije pozvali na štedljivo korištenje vode, a Suton tvrdi da u Zagrebu i okolici za sad nema poteškoća u vodoopskrbi.
5: Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području koju sam spomenuo je dobra. Grad nam je, ajmo reći tako, i prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
4: No ostaje činjenica da zbog starih vodovodnih cijevi gubimo velike količine pitke vode, našeg najvažnijeg resursa, a to je problem koji moramo riješiti u godinama koje dolaze, zaključio je direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu Tomislav Suton.
2: Visoke temperature natjerale su Zagrepčane u potragu za osvježenjem, dok jedni biraju bazene, drugi spas od vrućine pronalaze na gradskim jezerima. Jarun i Bundek otvoreni su za kupače, a redovite analize pokazuju da je voda pogodna za kupanje. Nakon građana govori i voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Sonja Tolić.
6: Voda je odlična. Sam sa unukom i eto, mi uživamo.
7: Odlučio sam ujutro doći malo s djecom tu na izlet, malo se okupati.
8: Samo je premalo ljudi, građani slabo koriste naše more.
9: Voda je topla i čista, nije prljava, nema smeća po njoj, zapravo izgleda super. Iako se ja puno ne kupam, ali evo, namočit ću se, pa ću se legnut, pa ću se namočit.
10: Voda se analizira na dva mikrobiološka pokazatelja, na crijevne enterokoke i escherichia coli i s obzirom na izolirani broj kolonija tih bakterija se voda onda karakterizira, odnosno ocjenjuje kao izvrsne kakvoće ili dobre. Do sada, evo, mi smo imali gotovo 90% uzoraka je bilo izvrsne kakvoće.
3: Gospićani itekako imaju razloga za zabrinutost kada je riječ o kvaliteti vode za piće. USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultati vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada. Opsežan nalaz na više od 350 stranica potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane putove prijenosa, može zaključiti da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonos. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostornoj raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih, takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine ne proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Taj drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovije analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
1: Zagrebački dnevnik.
2: I danas se prisjećamo događaja od prije 31 godinu. 6. kolovoza 1995. u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Opširnije u prilogu Mirune Kastratović.
3: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu, navečer Glinu, oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo prvog dana u Petrinji. O toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
15: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
16: Bilo je to pakao, strašno pakao 4. do 8. kad smo krenuli u akciju. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
3: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
17: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta, s druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
18: Moramo se sjetiti 90. godina, 91. progonstva suza hrvatskog naroda, mladih, starih koji su prognali iz svojih domova, porušene domove, 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
3: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. koji organizira Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunja, Cetingrada i Rakovice. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj koja je oslobodila šire područje grada. Most na Mrežnici srpske su snage u povlačenju minirale, a hrvatska inženjerija sanirala u noći na 6. kolovoza.
2: Iz svijeta nastavljeni su napadi jemenskih hutista na saudijske tankere. Posljednji se tvrde hutisti dogodio sinoć na ulazu u Crveno more, a tanker je pogođen balističkim projektilom. Iran je ustvrdio kako je postigao dogovor s Omanom o ruti za plovidbu Hormuškim tjesnacem. Iransko ministarstvo vanjskih poslova nije dalo dodatne informacije, samo je priopćilo da je dogovor u završnoj fazi. Ipak objasnili su kako dogovor s Omanom ne jamči sigurnu plovidbu tjesnacem, tvrdeći da je sigurnost i dalje pogođena američkom blokadom iranskih luka.
19: Sjeverna Koreja lansirala je balistički projektil kratkog dometa prema moru istočno od Korejskog poluotoka. To je učinila nakon niza raketnih testova ove godine. A testirala je balističke projektile kratkog dometa, raketno topništvo i drugo oružje koje pridonosi jačanju vojnih sposobnosti izolirane države.
2: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala je na svijet bez nuklearnog oružja.
20: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
1: Zagrebački dnevnik.
19: Slijedi još vijesti iz našeg grada. KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su dosad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura. I riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u hrvatsku radiologiju.
2: Turistička zajednica grada Zagreba objavila je podatke o interesu turista za naš grad u srpnju. Zabilježeno je 6% manje dolazaka u odnosu na prošlogodišnji srpanj. No iz turističke zajednice su zadovoljni i to objašnjavaju time da je lani bilo više popularnih koncerata uz veliki događaj kao što je vojni mimohod koji su se održavali upravo u srpnju. Sada je ostvareno više od 146 tisuća dolazaka te 270 tisuća noćenja. Najviše gostiju stiglo je iz Njemačke, SAD-a, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Nizozemske.
19: Iz emisije izdvajamo.
2: Strašna prometna nesreća sinoć u Botincu, 3 poginulih.
19: Izuzetno nizak vodostaj Save. Stručnjaci upozoravaju građane da ne hodaju po koritu rijeke.
2: USKOK objavio dokaze o prisutnosti opasnih kemikalija u podzemnim vodama u Gospiću.
19: FIFA se ispričala zbog propusta u vezi s prijedlogom o uključivanju privatnih investitora u projekt svjetskog prvenstva, te priznala da su učinjene pogreške u vođenju cijelog procesa. Nakon kriznog sastanka u Maroku, vodstvo FIFA poručilo je da je prijedlog povučen, te izrazilo punu potporu predsjedniku Gianni Infantinu, koji se posljednjih dana našao na meti kritika.
3: Zlatko Dalić vraća se u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje će preuzeti nogometnu reprezentaciju. Time su potvrđene informacije koje su se pojavile još krajem svibnja. Dalić je u Emiratima već ostvario značajne uspjehe kao trener Al Aina, a sada će isto pokušati ponoviti na izborničkoj klupi, pišu Sportske novosti. Prema neslužbenim izvorima, Dalić će godišnje zarađivati 5 milijuna eura bez uračunatih bonusa. To je gotovo trostruko više od plaće koju je imao u Hrvatskom nogometnom savezu, čime će postati najplaćeniji hrvatski trener u povijesti.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Zagrebu i okolici danas je bilo vedro i sunčano uz slab sredinom dana do umjereni istočni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka bila je 30 celzijevi stupnjeva na Sljemenu, 37 u Maksimiru i 38 je izmjereno na Griču i na zračnoj luci na Plesu. Do kraja dana bit će sunčano i vrlo vruće, a vjetar će uglavnom biti slab, prolazno do umjeren sjeveroistočni, u noći će postupno jačati. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguće malo kiše, a prema večeri poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, a najniža temperatura zraka bit će od 20 do 23, najviša dnevna od 31 do 33 celzijeva stupnja. Još u subotu u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, na širem području grada moguće i malo kiše. Zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano uz porast dnevne temperature zraka.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 37 stupnjeva, na Sljemenu je 31 stupanj, relativna vlažnost zraka 23%, tlak 1012 hektopaskala.
19: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Damir Mužinić.
3: Čitala je Nevena Saraga i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
3: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rab i Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
0: Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Vodostaj Save zasad je stabilan, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka, kaže direktor vodnog gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda Tomislav Suton. Prokomentirao je i stanje s vodoopskrbom na zagrebačkom području.
4: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio -338, sad je -290. Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
0: Urod jabuka u Europskoj uniji ove godine bit će manji za 15% u odnosu na prošlu, dok se u Hrvatskoj očekuje rast uroda. Procjene su Svjetskog udruženja za uzgoj jabuka i krušaka. Podaci stižu s konferencije održane u Njemačkoj. Europska unija trebala bi imati urod od oko 9,5 milijuna tona jabuka. Na to najviše utječe situacija u Poljskoj, koja inače drži gotovo trećinu europske produkcije. S druge strane, procjenjuje se da će urod krušaka porasti za 5,5%. Hrvatska pak prema ovogodišnjim procjenama očekuje urod jabuka od 64 tisuće tona, što je 33% više nego lani.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, prolazno do umjeren sjeveroistočni, a u noći će postupno jačati. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguće malo kiše, prema večeri se očekuje i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a najniža temperatura zraka između 20 i 23, najviša dnevna od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Nikolina Devčić je uredila ove vijesti. 37 je stupnjeva u Maksimiru, 31 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 24%, tlak 1012 hektopaskala. Na Griču nema podataka još uvijek, a na zagrebačkom aerodromu, odnosno u zračnoj luci je 37 stupnjeva.

se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše.

0: I dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba kajićem na pariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fratriće.
2: Postoji oto

0: Darko Rundek i njegov Otok, baš lijepa pjesma za kraj šihte, barem što se mene tiče, dio ekipe ostaje uz vas. Damir Mužinić će i dalje biti za tonskim stolom, Nikolina Devčić će uređivati vijesti, ali biti i u studiju, dakle imaš dvojaku ulogu danas.
1: Bog nemena, pozdrav
0: svima. Tako ti je grah pao.
1: Tako mi je grah pao, to su ove fine, ugodne ljetne šihte, neću se žaliti do godin, mi nije prevruće, a ovdje kod nas nije prevruće.
0: Je baš ugodno, da. Jelena Balint ti bira glazbu, tako da će vam zaista biti ugodno i vama ovdje u studiju i režiji, ali nama doma koji ćemo vas slušati. Pavle Miljenović je birao glazbu tijekom poslje podneva. Ja sam Nevena Saraga, želim vam ugodnu večer, lijepo budite uz Sljeme, uživajte uz našu glazbu, uz informativne emisije, uz program.
1: Nevena, sretno vani, pogotovo kad sjedneš u automobil, sigurno je blizu 40, ako ne i više u ovom cijelopopodnevnom zagrijanom automobilu. Ja ću svoju najavu započeti time da ću reći da sunce zalazi u 20 sati i 18 minuta, jako važan podatak ovih dana, obično sa jutrima, posebno zimi, veselje. Iščekujemo ga, kad ćemo ga što prije vidjeti, sad je obrnuto. Situacija je takva da nas istinski razveseli zalazak sunca, jer je to onaj trenutak u danu kada malo predahnemo, a onda nešto kasnije počnemo i luftati stanove i kuće, možda i neka večernja šetnja padne. Sve u svemu, budite i dalje uz Radio Sljeme gdje god bili. Glazbena urednica, čuli ste, Jelena Balen, Damir Mužinić nastavlja da sa mnom ploviti dalje. Nevena, bok, ostanite uz Radio Sljeme.
0: Hvala ti, bok.

0: Mislim da smo svi danas malo hipnotizirani. Dobar dan, slijede nam vijesti u 18.10.
1: Vijesti.
0: Danas je vrhunac toplinskog vala koji traje već 2 tjedna. Prvi put ovog ljeta u Hrvatskoj je izmjerena temperatura od 40 stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ta je temperatura u 17 sati izmjerena na postaji Osječkog aerodroma. 2 sata ranije zagrebački Grič bio je na 39 stupnjeva. Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
2: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još 2 puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana. Dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
0: Iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. A Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Na nekim su područjima smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Budući da meteorološke i hidrološke prognoze za sad ne najavljuju znatnije oborine, u kratkoročnom se razdoblju ne očekuju osjetniji porasti vodostaja. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je glavni ekonomist Agencije za prehranu i poljoprivredu UN-a Maximo Toreo. Očekujem da će cijene osnovnih poljoprivrednih proizvoda sada početi izrazitije rasti i da će do kraja godine početi rasti i cijene hrane, rekao je Toreo u intervju za Reuters. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je načelnika općine Sveti Ivan Žabno, Nenada Bošnjaka, zbog sumnje u prijetnje, te mu zabranilo približavanje i održavanje veze s oštećenikom. Podsjetimo, Bošnjaka je jučer uhitila policija zbog sumnje da je prijetio drugoj osobi. Papa Lav XIV. Posjetio je Asiz, rodno mjesto Svetoga Franje. U ozračju slavlja molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu Franjevačke mladeži GO. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, a u Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
3: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Josipa Kuzmić.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, prolazno do umjeren sjeveroistočni, a u noći će postupno jačati. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguće malo kiše, prema večeri se očekuje i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a najniža temperatura zraka između 20 i 23, najviša dnevna od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: A situacija u 18 sati, što se podataka tiče, je sljedeća. 37 celzijevih stupnjeva imamo i u Maksimiru i u zračnoj luci, na Sljemenu okruglih 30. Relativna vlažnost zraka je 24%, tlak 1012 hektopaskala.

Tu smo zajedno s vama, javljamo se, pratimo aktualnosti u našem gradu koje jesu, koje se tiču prometa i ostaloga, o čemu primjerice Holding izvještava, pa ćemo vas podsjetiti na neke obavijesti koje su aktualne. Naime, zbog sanacije tračnica u Mihanovićevoj ulici u smjeru Savske ceste, linije 2, 3, 4, 5 i 9 prometuju obilazno preko Zrinjevca, Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanske i Savske ceste do svojih trasa. Sanacija će biti završena u noćnim satima, dakle s ove noći na sutrašnji dan, pa bi sve trebalo teći nadalje kako treba, ali nova obavijest stoji za subotu. Od 8 do 16 sati zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, linije 4, 5, 14 i 17 djelomično opet mijenjaju trase. Tramvaj neće prometovati Savskom cestom u smjeru Trga bana Jelačića na dijelu od ulice grada Vukovara do studentskog centra, pa da i to možda na vrijeme čujete ako se planirate uputiti u grad. Situacija s vodom u gradu je takva da cijevi pucaju svakoga dana, pa i danas imamo jednu obavijest o tome gdje je ponestalo vode. Zbog puknuća cjevovoda bez vode su potrošači u naseljima Cupari, Mikuševički, Gradsko selo i to je to. Aha, imamo još ulicu grada Tadina i Sokolovac. Do 21 sat neće biti vode, do tada bi trebao trajati popravak. Nadam se da ste se opskrbili, da je autocisterna u blizini ili makar kakav obližnji susjed koji može uskočiti, pozvati vas na okrepu dok onda ne dođe trenutak za tuširanje i osvježenje u večernjim satima. Osvježenje će nam svima dobro doći. Temperatura je još uvijek u gradu 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Novci.
1: Dobar dan, 19 sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Danas je vrhunac toplinskog vala koji traje već dva tjedna. Prvi put ovog ljeta u Hrvatskoj je izmjerena temperatura od 40 stupnjeva. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ta je temperatura u 17 sati izmjerena na postaji Osječkog aerodroma. Dva sata ranije zagrebački Grič bio je na 39 stupnjeva. Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
3: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana, dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
1: Slovenska vlada je pak danas izdala naredbu da Krško do 12. kolovoza radi barem minimalnim kapacitetom uz poštivanje sigurnosnih standarda. Iz naše vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. Stižu novi detalji o sinoćnoj teškoj prometnoj nesreći u novozagrebačkom naselju Botinec u kojoj su poginule 3 osobe, vozačica i 2 putnika. Zagrebačka policija potvrdila je da 35-godišnja vozačica nije imala položen vozački ispit ni za jednu kategoriju vozila. Policija je ranije potvrdila da su prometna dozvola i registracija Mazde koja je u nesreći potpuno uništena istekla lani. Turistička zajednica grada Zagreba objavila je podatke o interesu turista za naš grad u srpnju. Zabilježeno je 6% manje dolazaka u odnosu na prošlogodišnji srpanj. No, iz turističke zajednice su zadovoljni i to objašnjavaju time da je lani bilo više popularnih koncerata. Uz veliki događaj kao što je vojni mimohod koji su se održali upravo u srpnju. Sada je ostvareno više od 146 tisuća dolazaka te 270 tisuća noćenja. Najviše gostiju stiglo je iz Njemačke, SAD-a, Španjolske, Ujedinjene Kraljevine i Nizozemske.
4: Vremenska prognoza.
1: Prognozira Josipa Kuzmić.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici sunčano i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab, prolazno do umjeren sjeveroistočni, a u noći će postupno jačati. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguće malo kiše, prema večeri se očekuje i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a najniža temperatura zraka između 20 i 23, najviša dnevna od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Stupanj manje imamo nego u prethodnom satu, ali i nedovoljno da bismo mogli reći da je to neko osvježenje stiglo. 36 celzijevih stupnjeva izmjereno je u Maksimiru, na Sljemenu je 29, relativna vlažnost zraka 24%, tlak 1012 hektopaskala.

Proteklih dana svi traže način da se rashlade, posebno oni koji nisu na moru, koji su možda već svoj godišnji odradili ili koji se spremaju tek na godišnji i čekaju da gužve prođu. Uglavnom, svi razmišljamo o tome kako u gradu što bezbolnije izdržati toplinski val i ima puno pobornika onih koji idu na gradske bazene. Proteklog vikenda ulaz na bazene je bio slobodan, sigurno je onda i posjećenost bila nešto veća. Za sad nema takvih najava jer vrhunac toplinskog vala danas valjda konačno ide prema svom kraju, a znam i da ulaznice nisu baš preskupe da si ih možda ne bi mogli priuštiti, osim ako možda baš idete svaki dan. Ali evo, podsjetit ću vas na to koji bazeni u gradu su uopće dostupni jer su mnogi baš u ljetnom periodu na remontu. Ustanova upravljanje sportskim objektima objavila je obavijest o radnom vremenu gradskih bazena u kolovozu. Sportski park Mladost zbog održavanja svjetskog prvenstva u vaterpolu za djevojke i mladiće neće biti otvoren za građanstvo do 9. kolovoza. Dakle, još koji dan. Vanjski bazen ponovno se otvara 10. kolovoza u 12 sati, dok će unutarnji olimpijski bazen ostati zatvoren zbog redovitog godišnjeg održavanja. Na bazenskom kompleksu Utrine bazeni će tijekom kolovoza raditi isključivo za građanstvo i polaznike programa Odmorko. Olimpijski bazen otvoren je svakoga dana od 12 do 20 sati, dok se djeca u malom bazenu mogu kupati radnim danima od 14 do 20 sati. Bazeni na Utrinama bit će na raspolaganju građanima do 14. kolovoza. Nakon toga se i ovaj bazenski kompleks zatvara zbog redovitog godišnjeg održavanja i ponovno će biti otvoren tek 6. rujna, tada vjerojatno startaju i svi treninzi koji se vežu uz plivanje i sve ono što ta vrsta sporta nosi sa sobom. Na ŠRC Šalata građanima su tijekom kolovoza na raspolaganju olimpijski, srednji i mali bazen. Radnim danom bazeni su otvoreni od 13.30 do 18 sati, vikendima i blagdanima od 11 do 19 sati. Nakon završetka redovitog godišnjeg remonta s radom je počeo i bazen Jelkovec. Do 23. kolovoza objekt će biti otvoren isključivo za građane. Radnim danom, to je od 7 do 20 sati, vikendima i blagdanima od 12 do 20 sati. Znamo da je bazenski kompleks Svetice trenutačno zatvoren zbog izvanrednog kvara na bazenskoj tehnici. To je ono o čemu smo izvještavali neki dan, ona poplava

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Postavlja se pitanje što ako ovakvi vremenski uvjeti potraju. O istoj temi večeras za HRT govorio direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević.
3: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare koji proizvode jel kad vjetar puše, odnosno kad sunce grije, tako da solari nam izuzetno pomažu recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana i ta procjena se radi svaki dan za narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza. Stižu novi detalji o sinoćnoj i teškoj prometnoj nesreći u novozagrebačkom naselju Botinec u kojoj su poginule 3 osobe, vozačica i 2 putnika. Zagrebačka policija potvrdila je da 35-godišnja vozačica nije imala položen vozački ispit ni za jednu kategoriju vozila. Policija je ranije potvrdila da su prometna dozvola i registracija Mazde koja je u nesreći potpuno uništena istekla lani.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku. Ujutro je na širem području grada moguće malo kiše, prema večeri se očekuje i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar će većinom biti umjeren sjeveroistočni i sjeverni, a najniža temperatura zraka između 20 i 23, najviša dnevna od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
0: Mrvicu je svježije u ovom satu, ali temperatura u gradu i dalje iznad 30 stupnjeva, u maksimiru je 31 Celzijev stupanj, u zračnoj luci 33 stupnja. Na Sljemenu je temperatura 27 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka 37%, a tlak 1012 hektopaskala.

Podsjećam da je u tijeku sanacija tračnica u Mihanovićevoj ulici u smjeru Savske ceste, da linije 2, 3, 4, 5 i 9 prometuju obilazno preko Zrinjevca, Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanske i Savske ceste do svojih trasa i da bi ova sanacija trebala završiti u noćnim satima, sutra onda sve po starom. Prometna situacija na autocestama je zadovoljavajuća, no HAK javlja o izvanrednim prometnim događajima, to je biciklist na autocesti A7 između čvorova Orehovica i čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h.

i također teretno vozilo koje je u kvaru na autocesti A1 između čvora Novigrad i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A sad nastavljamo ovaj predivan niz kajkavskih pjesama koje je pripremila naša glazbena urednica Jelena Balent.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Rokičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostat ćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodnogospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večer satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojedišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka. Da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste, koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jače utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plašnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
17: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te navečer Glinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
18: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
19: Bilo je to pakao, strašan pakao 4.8. kad smo krenuli akciju. To su sjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
17: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
20: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
17: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
21: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ne? Ja sam se sjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Mislim da možda nikad neću.
17: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
22: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200 000.
17: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji je slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik.
16: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubravac.
23: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima je želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
24: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
23: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
24: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
23: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
24: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
23: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Karoline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u običajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve poluge utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
24: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao, pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe, a događaj koji traje 3 dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladi iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za 8 civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolovozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
6: Dođeše, pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
7: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
2: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
8: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske, jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što je najvažnije, treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle, ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa. Slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
9: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijekine prilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
1: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
10: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo. Već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Puni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk i solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti. I to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita u prvom dijelu dana te navečer solinim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
23: Toplinski val ne popušta. Unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
23: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
23: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
23: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
12: Radio Sljeme.
25: U 22 sata i 29 minuta u Zagrebu je postalo puno ugodnije.
11: Osim ako niste u središtu grada, tamo temperature još uvijek nisu pale ispod 30 stupnjeva. Grič bilježi još uvijek 31 Celzijev stupanj u 22 sata. Maksimir je na 27 kao i zračna luka, na Sljemenu je 25, relativna vlažnost zraka je 42%, a tlak 1013 hektopaskala. Veselimo se sutrašnjem blagom osvježenju koje nam je najavljeno. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Već ujutro je na širem području grada moguće malo kiše, a prema večeri i poneki ozbiljniji pljusak s grmljavinom. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, najniža temperatura zraka između 20 i 23, a najviša dnevna od 31 do 33.

22 sata 46 minuta, večernji pa i noćni program Radio Sljemena ide dalje uz dobru glazbu, ali i emisiju Mjesečeve sjene koju je za večeras pripremio Branko Vurušić. Ona počinje u 23 sata. Do tada glazbu bira Jelena Balent. Kolegu tonskog realizatora Damira Muženića zamijenio je Dino Kalkan. Ja sam Nikolina Devčić i svi vam želimo ugodnu, mirnu i laku noć.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobro večer i dobrodošli u mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Do ponoći se u Evergreen sjenama ove večeri družimo sa prekrasnim glasom jednog od najdugovječnijih i najduže aktivnih pjevača na ovim prostorima, onim Bruna Petralija. Bruno Petralija je rođen u Rijeci prije točno 100 godina. Studirao je u Milanu, a od 46. bio spiker na Radio Rijeci. Radio je kao sportski komentator na Radio Kopru, te bio glumac i ravnatelj talijanske drame u kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Prvi prijenos nogometne utakmice 47. između Kvarnera i Hajduka komentirao je prvo poluvrijeme na talijanskom, a drugo na hrvatskom jeziku. E, to je dvojezičnost na dijelu. Ubrzo nakon rata uz Zvonimira Krkljuša postao je zaštitni znak riječke estrade. U samo jednoj godini od 55. do 56. objavio je 18 pjesama za Jugoton. Mi ćemo do ponoći slušati upravo te snimke. Započinjemo s Jesenjom elegijom, poznato mi kao Sve moje jeseni su tužne, a nastavljamo sa skladbama Bez tebe, Tužni kanarinac, Dvije želje, Sreću mi vrati i Jedina. Dame i gospodo, Bruno Petralija.

ćeš pit u svijeti, a ti žalostna kanarinko, u svom gnjezdu kad padne tama, mjesto veselo da crkućeš, ti jadna plaćeš sama. Blup, blup, blup, teneri, cvit, cvit, cvit, ta tužna jeka, kroz blagi lahor čuješ, cvit, cvit, cvit.

Večeras u Zimzelenim sjenama slušamo vječne melodije u izvedbi Bruna Petralija. Zanimljivo je da je upravo Petrali bio prvi izvođač jednog od najpopularnijih hrvatskih evergreena svih vremena, Samo jednom se ljubi. Surađivao je i prijateljevao sa skladateljem Marijom Kinelom, pa ju je i prije nego što je Ivo Robić snimio tu legendarnu pjesmu, Bruno pjevao po plesnjacima Kvarnera. Studijski snimak, nažalost, ne postoji, pa mi nastavljamo s onima koji postoje. Vječna ljubav i Aprite le finestre, te potom tri dueta sa Radojkom Delić, pjesma o godišnjim, U maloj barci i Mjesec u potoku. Bruno Petrali.

Bruno Petrali, čije zimzelene melodije slušamo večeras, napustio nas je prije 3 ljeta, u 98. godini života. U smiraj istoga nakratko se reaktivirao i uz riječki sastav Sarah and the Romans snimio 3 pjesme. Mi do ponoći slušamo njih još 7 iz njegovih najjačih 50. godina prošlog stoljeća. Čežnja, pjesma Slavuja, Uz jezero, Ljubi me ako želiš, Tužna samoća, Ja više nemam sna i Zarobljenik sna. Prije nego što vas zarobi san, lijepo vas pozdravljamo, Toni Bertović i ja, Franko Vurušić. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.

tobom živim već stoljeća. Ali još si mi draga, ali još si moj cvijeće.